Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Cinemet. Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj, plakao bih na sabor.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dragi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz remitovani program Radija Crne Gore.

0: U sedmici kada se 5. oktobra obilježio svjetski dan prosvjetnih radnika, poslušajte razgovore iz emisije Na talasima mladih sa direktorom gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici, Zoranom Pejovićem i učenicom iste škole Danicom Klikovac. Svako iz svog ugla o problemima, očekivanjima, praktičnom znanju i perspektivi profesorske profesije. Najprije razgovor sa direktorom. Sa njim je razgovarala koleginica Ljiljana Brnović.
1: Evo, gospodine Pejeviću, za početak da kažete koji su najveći izazovi sa kojima se profesori danas suočavaju u učionici.
2: Mislim da ih ima dosta. Mogu ih nabrojiti da ih sad rangiram pouzdano po važnosti, možda ne bih uspio. Svakako je sve skopčano sa kontekstom koji se mijenja, sa poimanjem mladih u odnosu na kvalitet, odgovornost, obaveze, povezano je sa primjerima koje imaju u svakodnevnom životu koji ne vode uvijek do spoznaje da je znanjem i rezultatima došlo se do određenog statusa. Mogu naravno da se umiješaju tu i materijalne i tehničke i zastarjelost eventualno pristupa i udžbenički potencijal i planovi i programi. Sve ima svoje mjesto i tih mnogo stavki može da jedan inače lijep posao i posao koji ljudi biraju sa velikim očekivanjima u izvjesnoj mjeri oteža.
1: Vi kao direktor gimnazije iz vašega ugla i sa te pozicije, što mislite kako se može poboljšati status i ugled prosvjetnih radnika u crnogorskom društvu?
2: Ja nisam još navikao da na poziciju prosvjetnog radnika ili prosvjetu gledam iz ugla rukovodioca, odmah mi misao skreće na viđenje nastavnika u toj sam ulozi proveo mnogo više. Činjenica je da prosvjetni radnici za svoj položaj, ugled i status koji nisu zadovoljni mogu i trebaju nekada krivca naći i u sebi, iako više toga potiče od ukupnih društvenih prilika koje nam nisu bile naklonjene, sada su nešto bolje ili su sada vidno bolje, ali će vjerovatno godine pred nama učiniti ozbiljniji raskid sa praksom, navikama i načinom i na taj način doprinijeti ozbiljnijem poboljšanju.
1: Dobro, evo ovo bi bio možda uvod za naredno pitanje. Pomenuli ste da će biti u budućnosti, pa kako vidite ulogu profesora u gimnaziji za 10 ili 20 godina?
2: Nama se pojavljuje problem sada broja i kvaliteta ljudi koji su zainteresovani da rade u prosveti. Ja se počinjem plašiti da tada neće biti prevashodno važno da li mi imamo dovoljan broj ljudi iz kojih ćemo birati najbolje, nego da li ćemo u nekom momentu moći uopšte da zastupimo nastavu u pojedinim predmetima. To je naravno van našeg domena, ali je situacija poznata već dugo, na koju se, moram reći, relativno sporo reaguje.
1: Dobro,
2: mislim da je pred nama težak posao i neizvjestan rezultat. Hoćemo li najbolje ili makar nadprosječne uspjeti da poguramo prema prosvetnim zanimanjima. Ono što se danas vjeruje i govori o prosveti ne obećava da ćemo to brzo i sa rezultatom moći.
1: Dobro, što biste poručili mladim kolegama koji tek počinju svoju karijeru u učionici?
2: Ja mislim da bi ljudi trebali da ovom poslu pristupuju ne kao epizodi, ne kao vremenu koje će se završiti posle kratkog pokušaja, jer ćemo tražiti nešto drugo i bolje. Ljudi moraju da vole posao koji rade, da bi bili spremni da napreduju, da se žrtvuju, da razumiju, da su fleksibilni, optimistični i da pokazuju vjeru u ljude sa kojima rade. Ukoliko nam se ispriječi nešto od onoga što sam na početku nabrojio, mi vjerovatno nećemo ostaviti utisak koji će niti đake uvjeriti da sarađuju sa pravom osobom, niti ih uputiti da se i sami sutra bave jednim lijepim poslom kakav je nastavnički.
1: Dobro. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Podsjetit ću vas, slušaoci, da sam razgovarala sa direktorom gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici, Zoranom Pejevićem. Gospodine Pejeviću, hvala vam još jednom na svim ovim riječima koje ste rekli.
2: Hvala vama, nadam se da je bilo od pomoći ono što imam da kažem na tu temu.
1: Ovog jutra sa nama i Danica Klikovac, učenica gimnazije Slobodan Škerović, koja će govoriti o motivaciji za učenje, praktičnom znanju i odnosu sa profesorima. Pa Danice, što je vama kao učenicima najvažnije kod jednog profesora i kakav nastavnik uspjeva da vas motiviše da zaista učite sa razumijevanjem, a ne samo za ocjenu?
3: Pa ovako, meni je lično najvažnije da profesor ima razumijevanja za učenike i da zna da nam objasni gradivo na neki zanimljiv način. Način koji nas postiče da razmišljamo, a ne samo da učimo na pamet. Ja nekako najviše cijenim kod profesora kad pokaže da mu je stalo da razumijemo gradivo i kada ono što učimo u školi povezujemo sa primjerima iz svakodnevnog života.
1: Dobro. Kad se tiče praktičnog znanja, osjećate li da vam škola daje neku praktičnu vještinu i znanje koja će vam trebati u realnom životu ili se gradivo i dalje previše bazira na nekom pukom pamćenju? Kako se tebi to čini?
3: Pa, definitivno da nam škola pruža određena korist znanja, ali gradivo se po mom mišljenju i dalje u velikoj mjeri zasniva na učenju na pamet i voljela bi da imamo više nekih praktičnih primjera, projekata i situacije kroz koje bismo mogli jednostavno da primijenimo ono što učimo, jer se tako znanje mnogo bolje pamti i dobija mnogo više smisla.
1: Koliko vi kao učenici osjećate da vam profesori i uprava škole da vas čuju i uvažavaju vaše ideje kada su u pitanju školske aktivnosti i neki problemi koje imate?
3: Pa, uglavnom osjećam da profesori zaista saslušaju naše mišljenje, ali mislim da bi definitivno učenici mogli da budu mnogo više uključeni u donošenju odluka koji se tiču školskih aktivnosti i problema. Meni je važno da imam osjećaj da se naše mišljenje uvažava i da možemo slobodno da kažemo što mislimo bez straha da nećemo biti shvaćeni ozbiljno.
1: Po tvojom mišljenju, Danice, što je to kod profesora, što to profesor mora da ima ili profesorica da bi ga ti pamtila u životu?
3: Da bi ga pamtila u životu, definitivno da ima i neki humor, da ima neku dozu opuštenosti kada razgovara sa učenicima, da to nije samo ta školska klupa.
1: Hvala Danice na ovom razgovoru, želim ti sve najbolje u životu i obrazovanju. Samo da podsjetim slušalce da je sa nama ovog jutra bila i Danica Klikovac, učenica gimnazije Slobodan Škerović. Hvala ti još jednom.
3: Hvala vama.
4: Radio Crne Gore, prvi program.

0: 8 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Crna Gora će na međuvladinoj konferenciji zatvoriti privremeno tri poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, saznaje Radio i Televizija Crne Gore. Privremeno će biti zatvoreno poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija, 18. Statistika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Međuvladina konferencija biće održana u ponedjeljak 12. oktobra u Luksemburgu. Crna Gora je među zemljama predvodnicima u procesu proširenja i veoma je blizu članstvo Evropskoj uniji, koje će otvoriti veliko tržište, donijeti više mogućnosti za građane i dugoročno doprinijeti rastu zarada, kazao je u intervju za televiziju Crne Gore predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Seamus Boland. Boland je poručio da je za uspješnu tranziciju ključno uključivanje civilnog društva, kao i da Crna Gora mora biti spremna za nova pravila, modernizaciju privrede i ulaganje u obrazovanje i vještine. Crna Gora ostaje pri stavu o vlasništvu nad brodom Jadran uz poruku da dalje razgovori i razmatranje dokumentacije treba da doprinesu pronalaženju održivog rješenja kroz konstruktivan dijalog, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović nakon razgovora u Hrvatskoj o otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine bivše SFRJ. Republika Hrvatska ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad tim plovilom te očekuje rješavanje ovog dugogodišnjeg otvorenog pitanja kao i ostalih važnih pitanja, piše u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ima uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdijevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Upravo sam završio uspješne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, gdje smo se složili da će Rusija odmah isporučiti preko 300.000 tona dizel goriva američkom i svjetskom tržištu, dodatnih 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Vrijeme je pokazalo da od nas sve zavisi sadašnji i budući politički proces, istakao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, komentarišući to što poslanici te stranke nijesu bili u skupštini kada je trebalo da bude održana sjednica o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Nikada neću dati kvorum za njegovu smjenu bez obzira na naše političke razlike i činjenicu da smo napustili vladu, naglasio je Knežević za televiziju Adria. Ističe da, kako je naveo, postoje ljudski principi koji prevazilaze politiku. U našoj zemlji dana će biti promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, južni, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Europski parlament bio bi spreman da najkasnije do ponedjeljka 12. oktobra sačeka poziv iz Srbije kako bi poslao posmatračku misiju na vanredne parlamentarne izbore, saznaje Radio Slobodna Evropa. Grupa Europskog parlamenta za podršku demokratiji i koordinaciju izbora blagovremeno je uputila zahtjev za posmatranje izbora u Srbiji 25. oktobra. Međutim, vlasti u Srbiji nisu pozvale Europski parlament da posmatra izbora. Rok za dobijanje poziva je u međuvremenu istekao 8. oktobra. Tok predizborne kampanje komentariša advokat Božo Prelević, sa kojim je razgovarao kolega Saša Samardžić.
1: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji sve su bliži. Očigledno da će do posljednjeg dana, 25. oktobra, ostati neizvjesno koji u prednosti. Doskorašnji predsjednik Aleksandar Vučić, koji predvodi Srpsku naprednu stranku ili Studentska lista na čelu sa dr. Ilijom Srdanovićem. Advokat Božo Prelević smatra da kampanja nikada nije bila prljavija.
2: Zato što režim u Srbiji nikada nije imao ovako dostojnog protivnika. Ona već u ovom trenutku sasvim izvesno nije regularna i nije poštena. Navešću samo nekoliko primjera. Prvo, jako mnogo konzularnih predstavništva je zatvoreno i u njima dijaspora ne može da glasa. Mislim da je to slučaj recimo i sa Herceg Novim i sa još nekim mjestima gdje je prošli put Vučić izgubio. Recimo, jedno od takvih mjesta je konzularno predstavništvo u Libanu, gdje pouzdano znam da je celom našem bataljonu koji je u sastavu Ujedinjenih nacija zabranjeno, odnosno neće imati mogućnost da glasaju, zato što su prošli put katastrofalno izgubili. Do nekih mjesta u Americi i Kanadi gdje postoji brojna populacija kojima neće to biti dozvoljeno ovog puta da izađu na birališta ili će moći da idu hiljade kilometara da bi glasali. S druge strane, potpuno je jasno i REM se već obratio i međunarodnim institucijama da što se tiče medijske slike to nema nikakve veze sa regularnošću, a užasna jedna kampanja gdje se napadaju svi. Zatim, većinu tih skupova studenata prate neki ljudi u nekim kapuljačama, policajci bez oznaka, policajci sa maskama, nekakvi lokalni dripci, kabadahije koji nasrću na profesore. Eto, tako da mi već sada imamo nešto što se sa sigurnošću može reći da su to izbori van ustava i zakona, srpskih zakona i van standarda evropskih u Srbiji.
1: Pojedini mediji u Srbiji ovih dana donose tekstove koji se bave Srpskom pravoslavnom crkvom, a u kojima se iznosi optužbe na račun pojedinih sveštenika, kao i optužbe za separatizam.
2: Ovdje će svi biti iskorišćeni, ovdje su onako najizmerični napadi i na neke okolne zemlje, nije ni Crna Gora tu, Bog zna kako dobro prošla. Crkva je dovedena u situaciju da će biti bespogovorno lojalna, a to znači da će među svojim sveštenstvom zagovarati pomoć vlastima, dakle pomoć onima koji su izdali sve što su trebali da sačuvaju. A mislim da će svi oni koji imaju razuma, koji imaju kritički sud, a tu svakako ubrajam i vladiku Gligorije, vladiku Joanikija svakako i još neke vladike, da će oni biti na meti kao što je bio i vladika Justin dok ga nisu u stvari isterali iz jedne od najvećih, najznačajnijih eparhija u Srbiji, a to je Žička eparhija. I mi smo sad došli u situaciju da mi živimo u zlatnom dobu, ali za to je neophodno da što više ljudi u Bosni i sa Romanije, oni znaju za koga treba da glasaju u Srbiji, da se dele lažne lične karte i da se dele lične karte migrantima. Mi, što bi rekli Crnogorci, avetni, pa ne znamo kako nam je sad će da nam ovi migranti presude. Dakle, eto, sve je to na neki način upakovano, ovoga sprečiti da glasa, ovoga proglasiti đavolom, ovoga izbaciti s posla, ovoga nagraditi ako će da glasa za nas. Znači, sve su to uslovi koji ni po jednom standardu ODIR-a ne mogu da prođu kao fer i pošteni.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Gradska pijaca u Herceg-Novom neće biti ukinuta, već se teren trenutno uređuje kako bi se obezbijedili bolji uslovi za rad. Nakon završetka radova, zakupci će na ovom prostoru moći da koriste montažne štandove, kazala je za radiju televiziju Herceg-Novi direktorka komunalnog stambenog preduzeća Nataša Tatalović.
1: Oni se izmještaju, stalni, da kažem, zakupci Herceg-Novske pijace, njih je svega 14. I za njih bi bilo apsolutno mjesta na ovu malu, da kažem, malu pijacu, ja uslovno zove malu hercegovačku, kako hoćete. U svakom slučaju i dali smo mogućnost da pola godine sve zakupce oslobodimo plaćanja zakupa. Što smatram da je ustupak opštine, odnosno preduzeća komunalno-stambenog, veliki i da je to nešto što je, da kažem, onako za jedan respekt, da im se smanje troškovi. Mi smo ta rješenja njima zalijepili za svaku tezgu, odnosno na ime svakog zakupca kako slijedi na pijaci. Tako da s tim u vezi, to bi, po tome bi trebalo oni da oslobode tezge do 10. novembra. Međutim, u razgovoru sa ljudima iz opštine mi smo sad zauzeli stav da apsolutno se na kraju krajeva ispoštuje taj dogovor do 31. decembra, onda slijedi novo potpisivanje ugovora, tada će biti neki drugi uslovi, tako da o tom potom.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Dobro jutro, pa prema posljednjim mjerenjima u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, u sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama ima magle, a u južnim i centralnim predjelima ponegdje ima slabe kiše. Vjetar je slab do umjereno promjenjivo smjera temperatura, vazduh u 8 sati i kretilo se u sjevernim predjelima od 9 do 14, a u južnim od 13 do 21 stepen koliko je izmjereno u Baru. Danas umjereno do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša, krajem dana i tokom noći znatno jača, bit će pljuskova i grmljavine. U sjevernim predjelima prije podne uglavnom suvoli, samo ponegdje malo kiše, poslije podne tokom noći i u sjevernim predjelima bit će slabe do umjerene kiše. Vjetar će biti slab do umjeren u drugom dijelu dana i tokom noći mjestimično pojačan južnih smjerova. S jutra će se nastaviti u prvom dijelu dana slično vrijeme, znači kiša, pljusku i grmljavine, naročito u južnim i centralnim predjelima, poslije podne će postepeno doći do smanjenja i prestanka padavina, mada u sjevernim predjelima će se zadržati padavine tokom većeg dijela dana. U ponedjeljak sutra će biti vjetar prije podne slab do umjeren, ponegdje pojačan južni, u drugom dijelu dana tokom noći mjestimično umjereno pojačan sjeverni. U ponedjeljak promjenjivo oblačno u cijeloj zemlji sa sunčanim intervalima, suvo vrijeme, mjestimično će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. U utorak, u stvari naredna 3-4 dana u južnim predjelima slično vrijeme, znači sunčani period je oblaci, suvo vrijeme, u sjevernim predjelima slično, jedino će utorak u sjevernim predjelima biti nešto više oblaka, ponegde sa slabom kišom, a u planinama čak i slabim snijegom. Sjeverni vjetar će utorak pojačati i trajat će negdje do 15. do petka, negdje četvrtka, petka. Temperatura vazduha u padu, jedino će u ponedjeljak biti u stagnaciji ili blagom porastu.
1: Vučina, hvala vam na informacijama.
0: Molim.
1: Bio to Vučina Popović za jutarnji program Radija Crne Gore.

0: Dolina rijeke Zete pogodno je stanište za gnijezdeće i migratorne ptice, što potvrđuje i prisustvo ćelavog ibisa, najrjeđe i najugroženije ptice na planeti. Istovremeno taj prostor izložen je velikom broju pritisaka i prijetnji, među kojima su urbanizacija, energetski projekti, komunalni otpad, krivolov. Pokazalo je to istraživanje koje je uradilo Društvo mladih ekologa u okviru projekta Ptice, gnjezdarice, doline rijeke Zete, stanje, izazovi i perspektive zaštite, a financijski podržalo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera. Više ćemo čuti od izvršnog direktora Nikšićke nevladine organizacije Miodraga Karadžića, za kojim je za jutarnji program razgovarala Anka Perović-Radović.
1: Da li je rijeka Zeta pogodno stanište za ptičje vrste, pitanje na koje je trebao da odgovori projekat Društva mladih ekologa. Pa gospodine Karadžiću, šta je pokazalo istraživanje koje je rađeno od aprila do juna tekuće godine?
2: Jednom rečenicom, dolina rijeke Zete predstavlja područje izuzetne vrijednosti za ornitofaunu. Ali mi obično kad govorimo o značaju doline rijeke Zete za ptice, mi navodimo primjer ćelavog ibiza. Malo bih pojasnio, ćelav ibiz je prije 5 godina, kažemo, svratio u Nikšićko polje da se predahne, odmori i skupi snage da nastavi let, ali on nije sasvim slučajno svratio, nego je bio u migraciji i ovo je povoljno područje kako za migratorne ptice, tako i za ptice gnjezdarice. Da pojasnim malo kome nije poznato, ćelav ibiz je jedna od najrjeđih i ugroženih ptica na planeti. Nekada je naseljavao Mediteran, centralnu Evropu, ali tokom 17. vijeka on je gotovo istrijebljen zbog lova i gubitka staništa. Početkom 21. vijeka njegova populacija je bila svedena na svega 250 do 300 jedinke, ali zahvaljujući LIFE programu i projektima Evropske unije, ibiz vraćen sa ivice izumiranja, rađena je njegova stroga kontrola u rezervatima, rezervat mu je bio u Italiji i taj ćelav ibiz koji je svratio ovdje, neki ga instinkt ili nagon načerao da on iz tog rezervata krene migracijom preko, znači, ovog Jadranskog koridora i dalje, gdje je mislio, da li za Bliski istok ili Afriku, ali je uglavnom našao se tu gdje se našao upravo zbog povoljnosti ovoga terena i vlažnih livada u gornjem toku rijeke Zete, ali i u Bjelopavlićima. Zašto vlažne livade? Zato što su one bogate hranom, hranjivim sastojcem upravo za ptice gnjezdarice i ptice koje migriraju. I koliko je, još jednom slikovito da objasni, značajno za ptice ovaj teren toka Zete, znači u određenom periodu godine, a blizu smo tog perioda i to je sad period migracije, na ovom terenu boravi i do 20.000 ptica u isto vrijeme.
1: Zaista prosto nevjerovatan podatak. Da li to što ste naveli znači da je gornji i donji tok rijeke Zete ugodan dom, da slikovito kažemo, za ptice?
2: Tako je, još jedno pojašnjenje koliko je najznačajnija, mi pominjemo Nikšićko polje, ali najveći značaj ima rijeka Zete. I treba pomenuti da je prije podizanja akumulacija rijeku Zetu sačinjavalo 30 rijeka Nikšićkog polja, što je jako bitno. Sada su bitni te vlažne poljane, odnosno močvarna staništa u Vrtačkom polju i niže dolje prema Pacpolju, a onda kasnije u tom dijelu Bjelopavlića. Raznoliko staništa uslovljava visok prehrambeni diverzitet, rezultira prisutno velikog broja ptica, ali na području ovom području je zabilježeno 265 vrsta, znači to je na području Zete, to je oko 70 toka Zete, to je oko 75% ukupne faune ptica Crne Gore. Ja sam već ranije naveo da je značajno kao migratorni teren, ali mnogo je u tom smislu značajniji i prelazi te lokalne okvire, pa je ono u nekim međunarodnim zajednicama prepoznato i kao područje od posebnog ili međunarodnog značaja za ptice ili skraćen IBA područje. Također, Crna Gora je pred ulaskom u Evropsku uniju i mi smo kao država dužni da napravimo da imamo svoju mrežu Natura 2000, a u sklopu te mreže prepoznata je, znači, dolina rijeke Zete kao potencijalno područje za Naturu 2000 i upravo ovo Nikšićko polje kojem govorimo, i odnosno taj dio Vrtačkog polja gdje je i najveće stanište ptica i ptičjih vrsta u Nikšićkom polju. Zajedno ti, ono je predloženo Naturu 2000, ali veliki značaj imaju i jezera Slano i Krupac. Jezera Slano i Krupac su vještačka akumulacija, ali vremenom oni su sve stekli sve uslove i imaju sve osobine prirodnih jezera.
1: Priroda je zaista stvorila to vrijedno stanište za gnjezdeće i migratorne vrste ptica, a da li smo ga mi dovoljno zaštitili?
2: Pa nije dovoljno zaštićeno, to je upravo taj naš rad na terenu pokazao, a prije svega ono što smo prepoznali kao glavne prijetnje, to su energetska infrastruktura, odnosno solarni paneli koji su u posljednje vrijeme postavljaju u Nikšićkom polju, promjene prirodnog režima, plavljenje plavnih livada usled izmjena vodnog režima, upravljanje akumulacijom i tome slično. Znači, mi imamo dolinu Zete, rijeku Zetu koja je u donjem toku pod utjecajem hidroelektrane Peručica, pa dolazi do naglih padova ili rasta vode, zavisno od stepene i količine ispuštanja iz Nikšićkih akumulacija. Onda deponi ili nepravilno odlaganje otpada i ispuštanje otpadnih voda veliki je problem. Intenzivna urbanizacija ili neplanska urbanizacija u velikoj mjeri utiče krivolo. To je nije samo problem za ptice na ovom terenu, nego je to opšti problem i problem u čitavoj Crnoj Gori i sa kojim se mora vrlo hitno i aktivno moraju pozabaviti institucije. Onda imamo veliki problem neriješene upravljačke strukture Parka prirode rijeke Zete. Rijeka Zeta je zaštićena u donjem toku, proglašena je parkom prirode, ali nije upravljačka struktura na najbolji način riješena, jer ona u opštini Podgorici i opštini Danlovgrad proglašena parkom prirode, tako da na tome treba poraditi, naći zajednički jezik ili jedno upravljačko tijelo za obje opštine ili drugi model koji će biti uspješan. Također, po meni je problem i što rijeka Zeta nije proglašena zaštićenim područjem dijelu opštine Nikšić, jer ako Zeta nije zaštićena na svom izvorištu, onda gubi pravi značaj i efekat ta zaštita. Kontrolisano upotreba mineralnih đubriva koji mogu negativno uticati na vode, a samim tim može doći do poremećaja lanca ishrane i tako dalje. Što se može negativno odraziti na ptičju populaciju, ali i drugu populaciju. Stoga sadašnje stanje traži promjenu. Izuzetno je važno podići nivo aktivnosti kako bi se smanjili negativni utjecaj, kako bi se smanjile prijetnje i tako dalje. Naš izvještaj koji smo radili, on je dostupan na našoj web stranici naše organizacije. To je jedan materijal od 100 strana. Mislim da je zanimljiv i ja ga preporučujem vašim slušaocima da koje je zainteresovan za ova pitanja zaštite i temu o kojoj govorimo, da ga obavezno pogleda.
1: Nadam se da će naši slušaoci iskoristiti tu mogućnost. Gospodine Karadžiću, hvala vam što ste govorili za Radio Crne Gore.
2: Hvala i vama što pratite naš rad.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
4: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
5: Kasnimo.
4: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
4: Mtel, imate prijatelje.
6: Iza svakog sigurnog prinosa stoji znanje. U poljoprivrednim apotekama Kalija radi 40 agronoma. Najveći stručni tim u Crnoj Gori. Uz vrhunski asortiman, provjerene preparate i stalnu podršku na terenu i u našim apotekama. Kalija. Znanje iza svake kupovine.
7: Povlašćeni uslovi za potrošače iz privrede. Elektroprivreda Crne Gore nudi otplatu duga po najpovoljnijim uslovima. Mogućnost otplate dijela duga 25, 33, 50 i 100%. Maksimalni broj rata 30, minimalna mjesečna rata 50 eura. Izuzeće od prinudnih mjera naplate, obustava obračuna zatezne kamate. Od 1. oktobra do 31. decembra. Vaša elektroprivreda Crne Gore.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: 9 je sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Crna Gora će na međuvladinoj konferenciji zatvoriti privremeno tri poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, saznaje Radio i Televizija Crne Gore. Privremeno će biti zatvoreno poglavlje 17. Ekonomska i monetarna unija, 18. Statistika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje. Međuvladina konferencija biće održana u ponedjeljak 12. oktobra u Luksemburgu. Crna Gora je među zemljama predvodnicima u procesu proširenja i veoma je blizu članstvo u Evropskoj uniji, koje će otvoriti veliko tržište, donijeti više mogućnosti za građane i dugoročno doprinijeti rastu zarada, kazao je u intervju za televiziju Crne Gore predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Seamus Boland. Boland je poručio da je za uspješnu tranziciju ključno uključivanje civilnog društva, kao i da Crna Gora mora biti spremna za nova pravila, modernizaciju privrede i ulaganje u obrazovanje i vještine. Crna Gora ostaje pri stavu o vlasništvu nad brodom Jadran uz poruku da dalje razgovori i razmatranje dokumentacije treba da doprinesu pronalaženju održivog rješenja kroz konstruktivan dijalog, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović nakon razgovora u Hrvatskoj o otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine bivše SFRJ. Republika Hrvatska ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad tim plovilom te očekuje rješavanje ovog dugogodišnjeg otvorenog pitanja kao i ostalih važnih pitanja, piše u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ima uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdijevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Upravo sam završio uspješne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, gdje smo se složili da će Rusija odmah isporučiti preko 300.000 tona dizel goriva američkom i svjetskom tržištu, dodatnih 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Vrijeme je pokazalo da od nas sve zavisi sadašnji i budući politički proces, istakao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, komentarišući to što poslanici te stranke nijesu bili u skupštini kada je trebalo da bude održana sjednica o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Nikada neću dati kvorum za njegovu smjenu bez obzira na naše političke razlike i činjenicu da smo napustili vladu, naglasio je Knežević za televiziju Adria. Ističe da, kako je naveo, postoje ljudski principi koji prevazilaze politiku. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, južni, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Prošlo je 6 mjeseci od kako nas je napustio naš dragi kolega, prijatelj i dugogodišnji saradnik, dr. Rajko Karličić, specijalista ginekologije i akušerstva. Vrijeme prolazi, ali sjećanje na njegovu stručnost, plemenitost, ljudskost i nesebičnu posvećenost pacijentima i kolegama ostaje zauvijek. Bio je veliki ljekar, još veći čovjek, čiji je trag duboko utkan u naš kolektiv i u srca svih koji su ga poznavali. Sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću čuvamo uspomenu na njega, neka mu je vječna slava i hvala. Kolektiv javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
2: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture, imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 12. oktobra bit će održan 6. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacije koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11. časova. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja, očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 05124444445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Crna Gora na međuvladinoj konferenciji zatvorit će privremeno 3 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje RTCG. Privremeno će biti zatvoreno poglavlje 17 ekonomska i monetarna unija, 18 statistika i 19 socijalna politika i zapošljavanje. Međuvladina konferencija bit će održana u ponedeljak 12. oktobra u Luksemburgu. Crna Gora je među zemljama predvodnicama u procesu proširenja i veoma je blizu članstva u Evropskoj uniji, koje će joj otvoriti veliko tržište, donijeti više mogućnosti za građane i dugoročno doprinijeti rastu zarada, kazao je u intervju za televiziju Crne Gore predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Seamus Boland. On je poručio da je za uspješnu tranziciju ključno uključivanje civilnog društva, kao i da Crna Gora mora biti spremna za nova pravila, modernizaciju privrede i ulaganje u obrazovanje i vještine. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
2: Prošlo je 6 mjeseci od kako nas je napustio naš dragi kolega, prijatelj i dugogodišnji saradnik, dr. Rajko Karličić, specijalista ginekologije i akušerstva. Vrijeme prolazi, ali sjećanje na njegovu stručnost, plemenitost, ljudskost i nesebičnu posvećenost pacijentima i kolegama ostaje zauvijek. Bio je veliki ljekar, još veći čovjek, čiji je trag duboko utkan u naš kolektiv i u srca svih koji su ga poznavali. Sa dubokim poštovanjem i zahvalnošću čuvamo uspomenu na njega, neka mu je vječna slava i hvala. Kolektiv javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite, poštovani slušaoci, Seosku razglednicu, emisiju o selu i poljoprivredi. Sjever Crne Gore posljednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće proizvodnje i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, održava se i sajam u Petnici, a u Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, također manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače, izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji, te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, razgovaram sa našom gošćom, a u našem studiju je savjetnica za poljoprivredu u Regionalnom centru za poljoprivredu u Andrijevici, Dragana Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Na početku najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije?
4: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
3: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
4: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
3: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce, očekuju li se posjetioci iz regiona?
4: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
3: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
4: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
3: Osim tog izložbenog dijela, očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
4: Da, naravno. Pripremili smo program koji će, osim poljoprivrede i domaćih proizvoda, predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajam bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
3: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
4: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajam im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
3: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
4: Hvala puno.
3: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku emisije slijedi izvještaj sa otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama.
0: Seoska razglednica.
3: U Beranama je zvanično otvorena regionalna kuća poljoprivrede. Projekat usmjeren na jačanju i modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji i efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. Kuća poljoprivrede vrijedna oko 1,6 miliona eura, izgrađena je u okviru projekta Midas 2 uz podršku Svjetske banke i služit će poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. Ceremoniji su prisustvovali visoki zvaničnici vlade Crne Gore, predstavnici opštine Berane, delegacija Svjetske banke, kao i brojni poljoprivredni proizvođači iz beranskog i susjednih krajeva. Otvaranje je ujedno poslužilo i kao uvertira za održavanje 6. međunarodnog sajma poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane u Beranama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike. I dio je šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već i kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
1: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještaj regionalne kancelarije, agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbjeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Pljevljima postojeće objekte u Bijelom polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija, agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnadmijevanje, poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Berane u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nijesu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane, koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća, koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnji Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala vam na pažnji.
3: Ovaj projekat je rezultat dugogodišnje saradnje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, koja je kroz projekat MIDAS 2 podržala jačanje poljoprivrednih institucija širom Crne Gore. Tim povodom na svečanosti je govorio predstavnik Svetske banke Tekute Svej. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac je u svom obraćanju između ostalog ocijenio da realizacija kuće poljoprivrede predstavlja važan primjer zajedničkog rada na projektima koji imaju dugoročan značaj za Berane i sjever Crne Gore, posebno za poljoprivredne proizvođače kojima će na jednom mjestu biti dostupne različite službe i vidovi podrške.
5: Poštovani ministre poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poštovani ministre sporta, dragi predstavnici Svjetske banke, cijenjeni direktore Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uvažena menadžerko projekta MIDAS 2, dragi gosti, predstavnici medija, poštovani kolege gospodine Canoviću, lokalni državni funkcioneri, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas sve skupa u ime opštine Berane i u svoje lično ime pozdravim, poželim dobrodošlicu na svečano otvaranje kuće poljoprivrede. Poljoprivreda i proizvodnja zdrave hrane predstavljaju jednu od najvažnijih razvojnih grana naše opštine. To je naše strateško opredeljenje u našim strateškim planovima, obezbeđuju prehrambenu sigurnost našem stanovništvu i doprinose razvoju ruralnih područja, očuvanju sela i unapređenju ekonomskog rasta i generalne ekonomije. Današnji događaj je još jedna potvrda da zajedničkim radom svih institucija možemo ostvarivati strateške investicije i ostvariti konkretne rezultate. Ovom prilikom bih uputio zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Jokovićem, predstavnicima Svetske banke, Uprave za bezbjednost hrane i projekta MIDAS 2, kao i izvođaču radova, također i svima koji su doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta. Sjetimo se kako ovaj prostor izgledao do nedavno i koliko je zadovoljstvo vidjeti ga danas u novom, savremenom izdanju u kojem kuća poljoprivrede poprima regionalni karakter i postaje centralno mjesto za stručno savjetovanje i podršku poljoprivrednim proizvođačima. Uvjeravam vas da će opština Berane nastaviti da daje snažan doprinos razvoju poljoprivrede i da će, kao i do sada, biti pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetskoj banci, pri čemu želim da se zahvalim također i Ministarstvu poljoprivrede kao nosiocu projekta vezano za nastavak izgradnje obalutvrde koju je prije gospodin Joković pomenuo, također i Svetskoj banci na spremnosti i želji da nastavi finansiranje i izgradnju jednog od najljepših projekata koji se desio na teritoriji naše opštine i posebnu zahvalnost na čitavoj kooperaciji i doprinosu koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pruža opštini Berane. Za mnogo novih uspjeha i dobrih prilika za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike želim vam srećan rad.
3: U nastavku zvaničnog dijela programa prisutnima se obratio i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković. Otvaranje ovog savremenog centra osigurava direktno prisustvo fitosanitarnih i veterinarskih inspekcijskih službi na sjeveru Crne Gore, čime se poljoprivrednim proizvođačima znatno olakšava procedura kontrole i sertifikacije.
6: Ministre sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine, poštovani koordinatori, predstavnici Svjetske banke, predstavnici

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite, poštovani slušaoci, Seosku razglednicu, emisiju o selu i poljoprivredi. Sjever Crne Gore posljednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće proizvodnje i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, održava se i sajam u Petnici, a u Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, također manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače, izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, razgovaram sa našom gošćom, a u našem studiju je savjetnica za poljoprivredu u Regionalnom centru za poljoprivredu u Andrijevici, Dragana Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Na početku najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije.
4: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
3: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
4: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
3: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce, očekuju li se posjetioci iz regiona?
4: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
3: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
4: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
3: Osim tog izložbenog dijela, očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce.

0: program koji će osim poljoprivrede i domaćih proizvoda predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajem bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
1: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
0: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajem im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
1: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku emisije slijedi izvještaj sa otvaranja kuće poljoprivrede u Beranama.
2: Seoska razglednica.
1: U Beranama je zvanično otvorena regionalna kuća poljoprivrede. Projekat usmjeren na jačanju i modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji i efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. Kuća poljoprivrede vrijedna oko 1,6 miliona eura, izgrađena je u okviru projekta Midas 2 uz podršku Svjetske banke i služit će poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. Ceremoniji su prisustvovali visoki zvaničnici vlade Crne Gore, predstavnici opštine Berane, delegacija Svjetske banke, kao i brojni poljoprivredni proizvođači iz beranskog i susjednih krajeva. Otvaranje je ujedno poslužilo i kao uvertira za održavanje 6. međunarodnog sajma poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane u Beranama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike. I dio je šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već i kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
3: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama uberava nama na otvaranju kuće poljoprivrede.

0: investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještanje regionalne kancelarije, agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbjeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Prijevljima, postojeće objekte u Bilom Polju i Podgorici, do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija, agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti je rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno proveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave i erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnadmijevanje, poljoprivredu i infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Berane u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nijesu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane, koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća, koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnje Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, berit će taj sigurnosti. Hvala i na pažnju.
1: Ovaj projekat je rezultat dugogodišnje saradnje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, koja je kroz projekat Midas 2 podržala jačanje poljoprivrednih institucija širom Crne Gore. Tim povodom na svečanosti je govorio predstavnik Svetske banke Tekute Svej. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac je u svom obraćanju između ostalog ocijenio da realizacija kuće poljoprivrede predstavlja važan primjer zajedničkog rada na projektima koji imaju dugoročan značaj za Berane i sjever Crne Gore, posebno za poljoprivredne proizvođače kojima će na jednom mjestu biti dostupne različite službe i vidovi podrške.
2: Poštovani ministre poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poštovani ministre sporta, dragi predstavnici Svjetske banke, cijenjeni direktore Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uvažena menadžerko projekta Midas 2, dragi gosti, predstavnici medija, poštovani kolege gospodine Canoviću, lokalni i državni funkcioneri, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas sve skupa u ime opštine Berane i u svoje lično ime pozdravim, poželim dobrodošlicu na svečano otvaranje kuće poljoprivrede. Poljoprivreda i proizvodnja zdrave hrane predstavljaju jednu od najvažnijih razvojnih grana naše opštine. To je naše strateško opredeljenje u našim strateškim planovima, obezbeđuju prehrambenu sigurnost našem stanovništvu i doprinose razvoju ruralnih područja, očuvanju sela i unapređenju ekonomskog rasta i generalne ekonomije. Današnji događaj je još jedna potvrda da zajedničkim radom svih institucija možemo ostvarivati strateške investicije i ostvariti konkretne rezultate. Ovom priliku bih uputio zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Jokovićem, predstavnicima Svetske banke, Uprave za bezbjednost hrane i projekta Midas 2, kao i izvođaču radova, također i svima koji su doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta. Sjetimo se kako ovaj prostor izgledao do nedavno i koliko je zadovoljstvo vidjeti ga danas u novom, savremenom izdanju u kojem kuća poljoprivrede poprima regionalni karakter i postaje centralno mjesto za stručno savjetovanje i podršku poljoprivrednim proizvođačima. Uvjeravam vas da će opština Berane nastaviti da daje snažan doprinos razvoju poljoprivrede i da će, kao i do sada, biti pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetskoj banci, pri čemu želim da se zahvalim također i Ministarstvu poljoprivrede kao nosiocu projekta vezano za nastavak izgradnje obalutvrde koju je prije gospodin Joković pomenuo, također i Svetskoj banci na spremnosti i želji da nastavi finansiranje i izgradnju jednog od najljepših projekata koji se desio na teritoriji naše opštine i posebnu zahvalnost na čitavoj kooperaciji i doprinosu koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pruža opštini Berane. Za mnogo novih uspjeha i dobrih prilika za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike želim vam srećan rad.
1: U nastavku zvaničnog dijela programa prisutnima se obratio i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković. Otvaranje ovog savremenog centra osigurava direktno prisustvo fitosanitarnih i veterinarskih inspekcijskih službi na sjeveru Crne Gore, čime se poljoprivrednim proizvođačima znatno olakšava procedura kontrole i sertifikacije.
3: Ministre sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine, poštovani koordinatori, predstavnici Svjetske banke, predstavnici opštine Berane, poljoprivredni proizvođači, na kraju reći ću slobodno, dragi moji Beranci, čast mi je da se na jednom ovakvom otvaranju jednog ovakvog objekta obratim, jer sam prije nekoliko godina, da sam još bio službenik opštine Berane, učestvovao u prvim koracima formiranja ove kuće poljoprivrede i određivanja lokacije i drugih koraka koji su prethodili svemu onome što je ovaj projekat dovelo do kraja. Crna Gora je poznata po proizvodnji kvalitetne hrane, ali uz kvalitet imamo i onaj drugi dio koji se odlikuje bezbjednošću. Zato je sinergija koju ovakva kuća poljoprivrede pruža, gdje se nalaze lokalne, odnosno opštinske poljoprivredne službe, direktora za plaćanje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, jedna garancija da će se hrana koja se proizvodi na sjeveru Crne Gore i u samoj opštini Berane proizvoditi, koja će se odlikovati pored kvalitetom, odlikovati i visokim parametrima bezbjednosti hrane. Na kraju, zahvaljujem se predstavnicima Svjetske banke što su nam omogućili da naša inspekcija bude dio sastavni ove kuće poljoprivrede, i zahvaljujem se na svim mjerama podrške koje su u prethodnih nekoliko godina pružali na osavremenjavanju naše kuće poljoprivrede, i kažem da ovakav i ovaj prostorni raspored i ovakve, da kažem, nove kancelarije i nova oprema koju su omogućili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, omogućava da ova kancelarija u Beranama dobije karakter regionalnog centra bezbjednosti hrane za sjever Crne Gore. U to ime želim uspješan rad ovoj kući poljoprivrede i sve vas pozdravljam.
1: O Midas 2 projektu Svjetske banke, ali i novim projektima koji će biti realizovani u narednom periodu, detaljnije je govorila menadžerka projekta Gorica Radulović.
4: Uvaženi ministri, ministre, predsjednici opština, drage kolege iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja, predstavnici Svjetske banke, drage kolege, poštovani poljoprivredni proizvođači. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede. Završetak ovog velelepnog objekta predstavlja krunu višegodišnjeg predanog rada i nepokolebljive vjere da radimo pravu stvar za razvoj poljoprivrede iz sjevera Crne Gore. Iako je primarna uloga ovog objekta da u njemu bude smještena regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, mi smo ga s punim pravom i razlogom nazvali kuća poljoprivrede. Nazvali smo ga tako jer pod jednim krovom objedinjuje sve ključne aktere sektora poljoprivrede: Agenciju za plaćanja, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, inspekcijske organe i opštinsku poljoprivrednu službu. Time poručujemo našim poljoprivrednicima iz regiona da je ovo zaista njihova kuća, adresa na kojoj će naći otvorena vrata, stručnu podršku i iskrenu brigu države za razvoj njihovih domaćinstava. Ovaj objekat, kao i onaj u Pljevljima, su dokaz prave saradnje, međusobnog razumijevanja potreba sektora na terenu i usaglašavanja sa Svjetskom bankom. Pošto otvaranjem ovih objekata obilježavamo i zatvaranje Midas 2 projekta, cilj mog obraćanja je da kratko predstavim rezultate za koje vjerujemo da su obilježili proces pripreme i zatvaranja pregovaračkih poglavlja iz oblasti poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ali ne samo za administraciju, već i za poljoprivrednike. Kroz Midas 2 projekat, koji je završen 30. juna ove godine, stvorili smo trajne vrijednosti. Midas 2 projekat je bio najsnažniji oslonac ministarstvu u ispunjavanju zahtjevnih mjerila, što je direktno rezultiralo privremenim zatvaranjem poglavlja 11 i 13, te uspostavljanjem svih uslova da do kraja ove godine privremeno zatvorimo i poglavlje 12. Kroz projekat je stvoren funkcionalan sistem, ali je pružena i direktna financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima. Preko 13.000 poljoprivrednih proizvođača obuhvaćeno je grant podrškom. Kroz grantove u poljoprivredi za direktna plaćanja i agroekološke mjere isplaćeno je 5,8 miliona eura, dok je 1,9 miliona eura isplaćeno za grantove u ribarstvu. Direktnim projektnim aktivnostima u sistem evidencije zemljišnih parcela registrovano je preko 138.000 hektara, što čini gotovo 60% ukupno obradivog zemljišta. Time smo u sistem unijeli najveći dio obradivih površina u privatnom vlasništvu, što je ključni preduslov da naši domaćini s jutra koriste direktna plaćanja evropskih fondova za poljoprivredu. Pored ove kuće i one u Pljevljima, koju otvaram u srijedu, uspostavljene su i regionalne kancelarije u Bijelom Polju i Podgorici, kao i centralna kancelarija u Nikšiću, a kao što je ministar rekao, izrađen je i glavni projekat za kuću poljoprivrede u Nikšiću. Naravno, sve ovo je praćeno nabavkom odgovarajuće opreme, auta, ali i kontinuiranom obukom zaposlenih u ministarstvu, Agenciji za plaćanja i Upravi za bezbjednost hrane. Zahvaljujući ovako uspješnoj implementaciji projekta Midas 2, ministarstvo je pokazalo punu spremnost i kapacitet da sprovodi kompleksne projekte međunarodnih projekata, partnera, te danas ministarstvo u svom portfelju ima ili priprema 5 velikih projekata sa Svjetskom bankom. Naravno, nisam pomenula sve aktivnosti koje smo implementirali, već samo one koje se odnose na konkretno na poljoprivredu, ali eto, samo želim da napomenem da je kroz MIDAS projekat izrađen i savremeni veterinarski informacioni sistem, koji je jedan od glavnih segmenata u kontroli bezbjednosti hrane. Izrađena je nova fitosanitarna nacionalna laboratorija koja će biti otvorena u petak, ali vas neću zamarati podacima jer bi trajalo dosta duže. Paralelno sa završetkom MIDAS 2 projekta, pripreman je projektnog tima i ministarstva, odobren i u aprilu je započela realizacija novog projekta za razvoj poljoprivrede i ribarstva. Projekat je vrijedan 33 miliona eura i traje narednih 5 godina. Kroz novi projekat nastavlja se dalja podrška u saglašavanju Agencije za plaćanje sa EU zahtjevima. Već je završen tender za građevinske radove za kuću poljoprivrede u Nikšiću, koja će biti funkcionalna najkasnije do kraja 2027. godine, a obezbjeđeni prostor za regionalnu kancelariju u Baru, koji će također biti renoviran i uspostavljena regionalna kancelarija uz podršku projekta, čime u potpunosti zaokružujemo mrežu regionalnih kancelarija, što je jedno od uslova za potpuno usaglašavanje agencije sa EU standardima i njenom akreditacijom. Novi projekat finansirat će izgradnju prve ribarske luke u Ulcinju i postrojenje za nus proizvode životinjskog porijekla. Ministar se već zahvalio, ali i ja koristim priliku da se zahvalim izvođaču radova, kompaniji Tehnogradnja i nadzoru NIK.com. Naravno da se zahvalim mojim dragim kolegama i koleginicama iz MIDAS 2 projektnog tima, kolegama i koleginicama iz Agencije za plaćanja, iz Ministarstva poljoprivrede, iz Uprave za bezbjednost hrane i naravno opštini Berane na značajnoj administrativnoj podršci. Kolegama koji će raditi u ovom objektu želim uspješan i efikasan rad u novim, modernim uslovima, a našim poljoprivrednim proizvođačima poručujem dobrodošli u svoju kuću poljoprivrede. Hvala vam.
1: Pored zvaničnika i predstavnika institucija, na svečanosti su ključnu riječ imali i oni kojima je ovaj projekat i namijenjen. Poljoprivredni proizvođači i stočari iz Berana i okolnih opština. Šta otvaranje kuće poljoprivrede znači za proizvođače sa sjevera, pitali smo Duška Jočića iz Trepče.
5: Danas ste ovdje na otvaranju kuće poljoprivrede u Beranama, regionalni centar za sjever Crne Gore. Kako komentarišete, koliko će ta kuća poljoprivrede biti značajna i koristiti poljoprivrednim proizvođačima i sa teritorije opštine Andrijevica?
6: Pa neke sreće novo otvaranje. Normalno je da će da koristi ko je normalan, ko smatra da može da se od poljoprivrede živi. To je ipak biti i savjetodavna služba i sve, imaće tu i podršku, imaće i sve, svaki savjet, sve, tako da ovo je trebalo još i ranije da se otvori, jezda imalo ovamo na drugom mjestu, ali opet smatram da će ovo da bude ljepota jedna za naš kraj.
5: Kakva je ova godina bila što se tiče poljoprivredne proizvodnje? Pri kraju smo, tako da kažemo, i ove rodne godine, prikuplja se i ta ljetina. Kako vi komentarišete ovu godinu?
6: Pa kod nas u selu Trepči dio sela gornji i donji, imalo je šljive, imalo je toga svega. Kod nas i u srednjem gore dijelu sve mraz ponio, ima jedino kruška i malo jabuka. Na mom imanju 450 šljiva nijesam jednu ubrao i probao. Uglavnom, kukuruz je dobro rodio, sve je dobro rodilo. Uglavnom, zdravo se, dobro se, idemo dalje. Rodne godine dosta.
5: Kako komentarišete ulaganja u sektor poljoprivrede i podrške poljoprivrednim proizvođačima i od strane i lokalne uprave, ali i Ministarstva poljoprivrede? Učestvujete li na ovim javnim pozivima?
6: Pa ja sam registrovan i kao voćar i stočar, tako da učestvujem u svemu, pa ima neka mala podrška, nije nešto opet, ali opet hvala za sve, može da se uzmu neka mala pomoć, nešto, e sad, dovoljno i to što daju.
5: Hvala vam puno na ovom vremenu da govorite za naš radio.
6: Zdravo bila i nek nam taj radio u 101. vašoj godini radi da bude u redu.
1: Svečanim presjecanjem vrpce i obilaskom novo opremljenih prostorija, kancelarija savjetodavnih službi i sala za edukaciju, zvanično je počeo rad kuće poljoprivrede. Ovaj objekat ne predstavlja samo infrastrukturni uspjeh, već jasnu poruku o posvećenosti Crne Gore i njenih međunarodnih partnera stvaranju održivog i jakog poljoprivrednog sektora na sjeveru zemlje.
7: Selo.
8: Tradicija.
9: Poljoprivreda u najširem smislu.
7: Seoska razglednica.
10: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku slušamo pjesmu koja nosi posebnu atmosferu Galebovi sa albuma Na kraju slavlja 1986. godine. Ova numera je poznata po svom snažnom ritmu koji blago podsjeća na Ravelov tempo i metaforičnom tekstu o slobodi i odlasku. Iako tekst djeluje mračno, pjesma nosi nevjerovatnu energiju koja na koncertima uvijek podiže publiku. Thank you.

Krčmarska Moskva sa albuma O jesenjinu 1988. godina. Ako tražite čistu umjetnost, ovo je pjesma koju vredi poslušati zbog simbioze roka i poezije. Učešće Radeta Šerbeđije u ovoj pjesmi učinilo ju je bezvremenskom i dalo joj je teatarsku atmosferu.

Uz sarajevski bolero Plavi orkestar je bio ključni dio te legendarne škole pop roka 80-ih, ali sa potpuno drugačijom energijom. Oni su bili pioniri onoga što su kritičari nazvali novi partizani. Osnovani su 1983. godine, a već prvi album, Soldatski bal 1985. napravio je totalni haos u bivšoj Jugoslaviji. Prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je danas jedan od rekorda. Slušamo pjesmu Suada, priču koju svi znamo i pjesmu koja nikada ne zastarijeva.

Kultni albumi, Soldatski bal, album koji ih je lansirao u vrhunsku popularnost, Smrt fašizmu, donio je hitove poput Zelene su bile oči te i Sava tiho teče, Sunce na prozoru sa legendarnom pjesmom Kaja, Long play, njihov veliki povratak nakon rata sa hitom, Ako su to samo bile laži. U nastavku, bezvremenski hit Plavi orkestar i Zelene su bile oči te.

Glavna figura i autor skoro svih pjesama je Saša Lošić Loša, prepoznatljiv po svojoj skromnosti i legendarnoj kapi. Uz njega su to bili braća Čeremida, Admir i Samir i Mladen Pavičić Pava gitara. Za razliku od melanholičnog i poetskog stila grupe Bolero, Plavi orkestar je miješao čisti pop, narodne motive i punk stav, stvarajući muziku koja je bila istovremeno zabavna, ali i emotivna. Da li ste znali da je Loša napisao "Bolje biti pijan nego star" dok je bio u srednjoj školi, ne sluteći da će ta pjesma postati jedna od najpjevanijih na Balkanu ikada? U ovoj emisiji slušamo pjesmu "Bolje biti pijan nego star".

Najveća i najznačajnija turneja u istoriji Plavog orkestra bila je ona koja je pratila njihov debitantski album Soldatski bal 1985. godine. Ova turneja smatra jednim od najvećih diskografskih i koncertnih fenomena u bivšoj Jugoslaviji. Evo kako se ona izdvaja u poređenju sa drugima. Nevjerovatna posjećenost, tokom ove turneje bend je održao preko 1500 koncerata širom svijeta, uključujući nastupe u Švedskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Turneja je izazvala masovnu euforiju koja do tada nije viđena na ovim prostorima. Na potpisivanju albuma u centru Beograda skupilo se oko 3000 ljudi, a kordon policije morao da štiti bend od obožavalaca. Sam album Soldatski bal prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je bendu omogućilo turneju ogromnih razmjera koju su tada mogli da prate samo najveći bendovi poput Bijelog dugmeta. Bend se trenutno ponovo aktivira u originalnoj postavi povodom 40 godina karijere uz najavljene velike koncerte u regionu tokom 2026. godine. Pjesma koja nosi posebnu težinu za trenutke kada riječi nisu dovoljne, uživajte u pjesmi Sava tiho teče.

Antologijski albumi Ekaterina Velika 1985. sa hitovima poput Oči boje meda i Modro i zeleno. S vjetrom u lice 1986. album koji ih je učinio šire popularnim uz pjesmu Budi sam na ulici. Ljubav 1987. smatra se njihovi remek dijelom sa pjesmama Zemlja, Pored mene i Ljubav. Dum Dum 1991. mračan i proročanski album koji je oslikavao predstojeći raspad zemlje. Pjesma Zemlja postala je više od roka, postala je krik generacije, stihovi Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude i danas se citiraju kao poziv na zajedništvo i slobodu. Slušamo pjesmu Zemlja, snaga zvuka i poruke.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Bivšem predsjedniku Državne zajednice Srbije i Crna Gora i visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću danas i zvanično nastupa apsolutna zastara izvršenja kazne zatvora od 3 godine i 9 mjeseci, na koju je osuđen jer je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je nanijela višemilijonsku štetu opštini Budva. Kako je za javni servis kazao jedan od njegovih branilaca, Zdravko Begović, presudu je Viši sud u Podgorici donio prije 10 godina. Ruski bloger i osnivač Telegram kanala Ribar, Mihajl Zvinčuk i njegove kolege koji su protjerani iz Crne Gore stigli su sinoć u Beograd gdje su najavili da će narednih dana razmotriti dalje korake uključujući angažovanje advokata. Zvinčuk je saopštio da su u Crnu Goru stigli iz Bosne i Hercegovine gdje su snimali materijal za dokumentarni film o Austro-Ugarskoj monarhiji. Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori planirali su da rade na drugom dokumentarnom projektu posvećenom crkvi i rusofilstvu. Podrška Venecijanske komisije reformskim procesima u Crnoj Gori i razmjena iskustava sa drugim državama značajne su za dalje jačanje vladavine prava i unapređenje pravnog sistema, poručili su predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić i ministar pravde Bojan Božović. Pavličić i Božović učestvuju u radu 148. plenarne sjednice Venecijanske komisije u svojstvu članice i zamjenika člana tog savjetodavnog tijela Savjeta Europe iz Crne Gore. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdijevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Šef Bijele kuće poručuje da će cijene dizela za Amerikance pa i za cijeli svijet drastično pasti i to veoma brzo. Univerzitet Crne Gore imaće važnu ulogu u reformskim procesima na putu države ka članstvu u Europskoj uniji, poručuje premijer Milojko Spajić u razgovoru sa novoizabranom rektorkom univerziteta Irenom Orović. Iz vlade je saopšteno da je Spajić čestitao Orović izbor za rektorku univerziteta za mandatni period od 2027. do 2030. godine, ističući da je obrazovanje od suštinskog značaja za budućnost države, posebno u kontekstu promjena koje donose moderne tehnologije. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Svake godine 10. oktobar obilježava se sa ciljem podizanja svijesti globalne zajednice o ključnim programima mentalnog zdravlja kroz saradnju sa različitim partnerima kako bi se preduzele akcije i stvorile trajne promjene za njegovo unapređenje. Oblačno je sa kišom u južnim i centralnim predjelima tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom. Ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima i na krajnjem sjeveru znatno manje kiše. Vjetar slab do umjeren južni, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Radio Crne Gore, prvi program.
5: Oj, vesela veselice!

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan. Svetozaru Maroviću danas nastupa apsolutna zastara kazne zatvora od 3,5 godine zbog organizovanja kriminalne grupe koja je oštetila opštinu Budva za više miliona eura.
0: Predsjednik Jako Milatović traži da se razjasni da li su nadležne službe bile upoznate s dolaskom ruskog blogera Mihajla Zvinčuka u Crnogoru. Zvinčuk iz Beograda poručio da će angažovati advokata.
3: Novi dokument Evropske komisije Crnu Goru ohrabruje, ocjenjuje za naš radio dekan Pravnog fakulteta Vladimir Savković, smatra da proširenje ne smije stvarati članice drugog reda.
0: Na Svjetski dan mentalnog zdravlja stručnjaci upozoravaju na važnost prevazilaženja stigme i pravovremenog traženja stručne pomoći.
3: S jutra kiša, krajem dana prestanak padavina do 22 stepena. Za bivšeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore i visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića danas zvanično nastupa apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne. Tim pravnim ishodom on postaje potpuno slobodan čovjek i može nesmetano da se vrati u Crnu Goru bez rizika od hapšenja. Da je epilog bio predvidiv, te da slučaj Marović pokazuje da smo daleko od vladavine prava, ocjenjuje za naš radio advokat Veselin Radulović. Beogradski advokat Zdravko Đukanović ističe da se u konkretnom slučaju institut sporazuma o priznanju krivice pokazao kao potpuno nedjelotvoran, te da je potrebno na kvalitetan i sveobuhvatan način urediti poštovanje međudržavnih sporazuma. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: Svetozar Marović od danas je slobodan čovjek. Više ne može krivično odgovarati niti izdržavati kaznu od 3 godine i 9 mjeseci zatvora na teritoriji Crne Gore. Iako je naša država nadležnima u Srbiji uputila 3 zamolnice i 5 urgencija, nikada nije, kako je saopštio ministar pravde Bojan Božović, stigao odgovor na te zahtjeve. Da li je u pitanju politički dogovor ili je riječ o propustima pravosudnih organa, pitali smo advokata Veselina Radulovića, dobro upućenog u slučaju. Marović.
5: Ja bih rekao političko-kriminalni dogovor od samog početka. Ne treba biti previše pametan pa zaključiti da je taj postupak od početka tekao u tom pravcu koji je na kraju imao ovakav epilog kakvom danas svjedočimo.
4: Podsjetio je Radulović i da je prije samog pokretanja procesa izmijenjen zakonik o krivičnom postupku 2015. što je omogućilo Maroviću da zaključi sporazum o priznanju krivice.
5: Mislim da je prvo pripremljen taj pravni normativni okvir da se taj sporazum zaključi, zatim smo svjedočili ukidanju pritvora, svjedočili smo prihvatanju sporazuma od strane suda, iako je, podsjetit ću, Svetozar Marović javno izjavljivao da je sporazum zaključio i potpisao pod prisilom iz straha ili ne znam nija sve iz kojih motiva. Nakon toga smo imali ovaj epilog da je njemu omogućeno da napusti državu i sve ove godine imali smo te političke zahtjeve i tu komunikaciju političku koja se pokušalo javnosti predstaviti kao da Crna Gora njega želi da vidi na izdržavanju kazne, a Srbija to sprečava.
4: Da je cijeli slučaj imao političku dimenziju, stava je i beogradski advokat Zdravko Đukanović. Ukazuje na narušene dobrosusjedske odnose i reciprocitet u nepoštovanju međudržavnih sporazuma.
6: Mi imamo već duži period nepostupanja po principima dobrosusjedskih odnosa kojih prate i nepostupanje po nekim međunarodnim ugovorima, ali je to po mom viđenju započelo pre svega sa strane Crne Gore 2020. kada je potpuno neselektivno velikom broju građana Srbije i Republike Srpske zabranjivan ulazak u Crnu Goru da ne bi učestvovali u litijima koje je organizovala Srpska pravoslavna crkva u vezi sa protestom povodom tada usvojenog zakona o slobodi veroispovesti.
4: Đukanović ističe da se u slučaju Marović institut o priznanju krivice pokazao kao potpuno nedjelotvoran.
6: Potrebno je na jedan kvalitetan i sveobuhvatan način obezbediti poštovanje međunarodnih obaveza, a to je moguće sagledavanjem i rešavanjem problema od momenta kada je on nastao.
4: Slučaj Marović podsjetio nas je, kaže advokat Veselin Radulović, u kakvom je stanju crnogorsko pravosuđe.
5: Ovaj epilog je bio negdje predvidiv. Mislim da ovaj slučaj najbolje pokazuje kako sistem funkcioniše ne samo u Crnoj Gori nego i u Srbiji i da smo mi daleko od vladavine prava.
4: Svetozar Marović se od 2016. kontinuirano nalazi u Beogradu, a formalno rješenje o zastarijevanju izvršenja kazne donijeće Osnovni sud u Kotoru.
3: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je važno razjasniti kako je šef ruske informacione mreže Ribar, 35-godišnji Mihajl Zvinčuk, ušao u Crnu Goru. Milatović je saopštio da je također potrebno razjasniti da li je postojala prethodna komunikacija sa partnerskim bezbjednosnim službama, jesu li nadležne institucije imale saznanja o njegovom dolasku i koje su mjere preduzete tokom njegovog boravka u Crnoj Gori. Iz kabineta Milatovića traže da pravna država funkcioniše, da se odluke donose na osnovu činjenica i dokaza uz puno poštovanje zakona i institucionalnih procedura, a ne da se ozbiljna bezbjednosna pitanja pretvaraju u senzacionalizam.
0: Ruski bloger i osnivač Telegram kanala Ribar, Mihajla Zvinčuk i njegove kolege koji su protjerani iz Crne Gore stigli su sinoć u Beograd gdje su najavili da će narednih dana razmotriti dalje korake uključujući angažovanje advokata. Zvinčuk je saopštio da su u Crnu Goru stigli iz Bosne i Hercegovine gdje su snimali materijal za dokumentarni film o Austro-Ugarskoj monarhiji. Prema njegovim riječima u Crnoj Gori planirali su da rade na drugom dokumentarnom projektu posvećenom crkvi i rusofilstvu.
3: Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske saopštili su da osobe koje su tražile dozvolu za snimanje u Cetinskom manastiru ne poznaju i da sa njima nisu imali prethodnu komunikaciju. Iz Mitropolije su kazali da su 8. oktobra uveče preko jedne aplikacije za komunikaciju primili zahtjev za kratko snimanje u Cetinskom manastiru za potrebe, kako je navedeno, ruskog dokumentarnog filma. Budući da je upit za snimanje došao noć uoči najavljenog dolaska u manastir i van radnog vremena, nijesu ga stigli razmotriti. U saopštenju su naveli da su sljedećeg dana iz medija saznali da je policija privela i protjerala osobe koje su im se javile sa tim zahtjevom.
0: Podrška Venecijanske komisije reformskim procesima u Crnoj Gori i razmjena iskustava sa drugim državama značajne su za dalje jačanje vladavine prava i unapređenje pravnog sistema, poručili su predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić i ministar pravde Bojan Božović. Pavličić i Božović učestvuju u radu 148. plenarne sjednice Venecijanske komisije u svojstvu članice i zamjenika člana tog savjetodavnog tijela Savjeta Europe iz Crne Gore.
3: Osnivačka skupština Komore sudskih vještaka protekla je u višesatnom utvrđivanju dnevnog reda uz osporavanje zakonitosti odluka budući da se odazvalo manje od polovine članova. Nesuglasice dva udruženja sudskih vještaka sve su izraženije što može izazvati i pravnu nesigurnost građana. Skupštinu je pratila Svetlana Šestović.
7: Na osnivačku sjednicu Komore sudskih vještaka odazvalo se 140 članova od ukupno 700 koliko je na sajtu Ministarstva pravde. To je u startu izazvalo polemike pojedinih članova da li se uopšte mogu donositi zakonite odluke kada nema potrebnog kvoruma. Predsjednik Udruženja Komore sudskih vještaka Marko Lakić smatra da je dovoljan broj da se donese neophodna odluka o usvajanju statuta kako bi se nastavile ostale procedure uključujući i odluku o osnivačkoj skupštini Komore koja je pri kraju dnevnog reda.
8: S obzirom da komplet komunikacije ide od samog izrade zakona preko izrade akata koja su predložena, ide u pisanoj komunikaciji sa Ministarstvom pravde i predstavnicom Kancelarije Savjeta Europe u Podgorici, nakon njihovog predloga predlažemo da se današnji red sa sljedećih 7 tačaka usvoji, pritom da će se o prvoj tačci dnevnog reda usvajanju predloga statuta glasati danas nakon predloga eventualnih u izmjeni statuta, dok će se sljedeće tačke od 2 do 7 odložiti u nastavku osnivačke skupštine nakon pisane saglasnosti Ministarstva pravde na statut koji danas usvojimo.
7: Sonja Smolović je insistirala da se najprije donese odluka o osnivačkoj komori sudskih vještaka, a potom statut i preostale tačke dnevnog reda.
9: Mora doći do promjene redosljeda tačaka, jer prva tačka mora biti odluka o osnivanju komore. Ona je uslov za sve dalje. Shodno tome, njena sadržina se mora promijeniti, da ona sadrži samo da se komora osniva i par stavki o njoj. Bitno je jer će ta komora da donese statut koji će da se pošalje dalje na proceduru.
7: Dvočasovno ubjeđivanje o tome ko čini kvorum te ponovna prozivka prisutnih i provjera rezultirala je time da dio vještaka napusti sjednicu. Iz dva udruženja sudskih vještaka uoči sjednice su za javni servis obrazložili razloge za konstituisanje komore ili osporavanje. Predsjednik nezavisnog udruženja Dragan Žarković.
10: Smatramo da je ovaj period pripreme osnivanja same komore, odnosno organizovanja osnivačke skupštine, veoma brz, netransparentan, sa značajnim kršenjima zakona koji je nedavno donesen.
7: Aleksandar Rakočević iz Udruženja sudskih vještaka.
11: Zakon je predvidio da se u roku 3 mjeseca mora formirati komora. Rok za ta 3 mjeseca ističe 17. oktobra. Oni nemaju problem s nama, imaju sa zakonom.
7: Podsjetimo, grupa od 66 aktivnih sudskih vještaka zatražila je od Ministarstva pravde da obustavi proces osnivanja komore sudskih vještaka Crne Gore, tražeći da se postupak vrati u okvire zakona o sudskim vještacima.
3: U nastavku o evropskim integracijama. Crna Gora i Evropska unija održat će u ponedjeljak 12. oktobra u Luksemburgu 29. međuvladinu konferenciju na kojoj je planirano privremeno zatvaranje pregovora u još dva poglavlja, navodi se na sajtu Savjeta Evropske unije. U fokusu konferencije bit će poglavlje 18 koje se odnosi na statistiku i poglavlje 19 koje obuhvata socijalnu politiku i zapošljavanje. Crna Gora je do sada otvorila 33 pregovara poglavlja, od kojih je 18 privremeno zatvoreno.
0: Novi dokument Evropske komisije o proširenju ohrabruje Crnu Goru na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Dekan Pravnog fakulteta Vladimir Savković ocjenjuje da dokument potvrđuje opredjeljenost Evropske unije za nastavak proširenja bez stvaranja članica drugog reda. Mogući novi mehanizmi, kako navodi, trebalo bi da doprinesu očuvanju temeljnih evropskih vrijednosti. Branka Zeković.
12: Najnoviji dokument Evropske komisije priprema za širu Evropsku uniju predstavlja veliko ohrabrenje zemljama kandidatima za članstvo, a posebno za Crnu Goru koja je svakako najbliža, ocijenio je za naš radio dekan Pravnog fakulteta Vladimir Savković.
13: Njime se potvrđuje čvrsta opredjeljenost Evropske unije za nastavak i unapređenje politike proširenja. Što više, iz ovog dokumenta proizilazi da Evropska komisija, pa ni sama unija, ipak nemaju namjeru da kreiraju bilo kakav sistem sa drugorazrednim novim članicama kojima bi a priori bilo uskraćeno pravo veta ili druga prava koja postojećim članicama garantuju osnivački ugovori. Na drugoj strani, u pogledu novih država članica, govori se ipak o mogućoj suspenziji prava glasa u Savjetu Europske unije, koji je važno političko i zakonodavno tijelo, ali samo u slučaju drastičnog nazadovanja na planu primjene i poštovanja ključnih vrijednosti same unije.
12: Savković ističe da se, gledajući tendencije na širem planu, može zaključiti da slične inicijative i mehanizme možemo očekivati ne samo za nove države članice, sadašnje kandidate, već na sve države u Uniji u cilju unapređenja funkcionalnosti same evropske porodice.
13: Ujedno, smatram da ovi mehanizmi, ukoliko su dobro iznijansirani, mogu biti dodatno korisni novim članicama, jer će predstavljati snažan posticaj njihovim, dakle i našim političkim elitama, da nastave da na nacionalnom planu rade korisni novim članicama, jer će predstavljati snažan posticaj njihovim, dakle i našim političkim elitama, da nastave da na nacionalnom planu rade.
12: Savković da Crna Gora potpiše pristupni ugovor u ljeto 2027. a da punopravno članstvo ostvari 2028. godine, uz napomenu da će dinamika ratifikacije zavisiti od političke volje država članica. Ipak naglašava da je važnije da naša zemlja stabilno napreduje ka članstvu, nego da li će se ono dogoditi nekoliko mjeseci prije ili kasnije.
3: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je imao uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdijevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Šef Bijele kuće poručuje da će cijene dizela za Amerikance, pa i za cijeli svijet, drastično pasti, i to veoma brzo.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je najavljeni dogovor američkog predsjednika Donalda Trumpa o nabavci dizela iz Rusije i nazvao ga poklonom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Kako prenosi BBC, Zelenski je ocijenio da dogovor doprinosi ratu koji se mora okončati, a ne produžiti, piše N1. Zelenski je na društvenim mrežama naveo da će Rusija uzvratiti daljim terorom.
3: Dogovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina o ruskom dizelu produbio je jaz između SAD-a i evropskih saveznika, ocijenila je za Hrvatsku radioteleviziju stručnjakinja za međunarodne odnose sa Sveučilišta Libertas Jadranka Polović. Polović smatra da tom odlukom američki predsjednik istovremeno pokušava da utiče na cijene goriva uoči američkih međuizbora u novembru, ali i da ubrza završetak rata u Ukrajini. Ocjenjuje da se radi o velikim privatno-državnim poslovima između Amerike i Rusije.
14: Ovo je jako zbunjujuća odluka za Evropsku uniju. Oni su očekivali veću potporu u svojim nastojanjima da još više obuzdaju Rusiju. Međutim, kao što vidimo, ovo je jedan miks, rekla bih tako, i privatnih poslova i na neki način državnih odluka unutar Sjedinjenih Američkih Država. Prvenstveno zato što se približavaju izbori. Moguće da Trump snižavanjem cijena goriva, osobito dizela, koji je jako potreban, znači, poljoprivrednicima i prijevoznicima, nastoji riješiti problem. Mi znamo da je prijetio zabranom prodaje dizela Europi, izvoza u Europi, međutim, onda je prisilio Europu da otvori svoje strateške rezerve. Na neki način mi smo riješeni za 4 mjeseca i sad zapravo vidimo da na europsko tržište pristižu, vjerojatno prvo na američko, pa onda valjda ćemo se i mi nečim okoristiti, pristiže novi dizel, a s druge strane moram reći da je to jedna poprilično značajna odluka za samu Moskvu. Ona naravno uspijeva svoju naftu, derivate i tako dalje prodati na tržištu Azije, prvenstveno Kine, pa onda drugih zemalja koji ne pristaju na američko-evropske sankcije.
3: 15 je sati i 16 minuta, slušate Novosti dana. 10. oktobar je Svjetski dan mentalnog zdravlja. Strah od osude, nerazumijevanja i društvenih predrasuda često sprječava ljude da govore o problemima mentalnog zdravlja i da potraže pomoć kada im je najpotrebnija, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Pozvao je građane na veće razumijevanje, solidarnost i otvoren razgovor o izazovima sa kojima se mnogi svakodnevno suočavaju.
0: Načelnik odjeljenja psihijatrije opšte bolnice Bijelopolje Aleksandar Zlajić za naš radio ističe da su najčešći mentalni poremećaji u Crnoj Gori iz spektra anksioznosti i depresije, zatim problemi povezani sa stresom i spavanjem te zavisnost od psihoaktivnih supstanci i alkohola. Da bi zaštitili mentalno zdravlje, veoma su važni uredan san, redovna fizička aktivnost, dobri socijalni kontakti, prije svega porodični, kao i ravnoteža između rada i odmora. U slučaju tegoba treba potražiti stručnu pomoć, objašnjava Zlajić.
15: Kada govorimo o depresiji, moramo razlikovati prolaznu tugu od depresivnog poremećaja. Tuga je normalna ljudska emocija koja ima vrijeme trajanja, koja je srazmjerna intenzitetu gubitka ili intenzitetu neuspjeha ili intenzitetu razočaranosti, dok je depresija ozbiljnije stanje koje se može ispoljiti dugotrajnim sniženim raspoloženjem, gubitkom interesovanja, zadovoljstva, umorom, poremećajem sna i apetita, poteškoćama sa koncentracijom i osjećajem bezvrijednosti. Kod nekih osoba mogu se javiti razmišljanje o smrti, samopovređivanju ili oduzimanju sopstvenog života. Takve misli treba shvatiti ozbiljno i što prije potražiti pomoć stručnjaka. Često se javljaju i telesne tegobe poput glavobolja, bolova, probavnih smetnji ili opšte iscrpljenosti. To se nazivaju takozvane maskirane depresije.
0: Govoreći o uzrocima depresije, psihološkinja Doma zdravlja u Bijelom Polju Nataša Vuković kaže da taj mentalni poremećaj najčešće nastaje kao kombinacija više faktora, od genetike, hormonskih promjena i stresa, pa do gubitka bliske osobe, financijskih poteškoća ili zdravstvenih problema. I psihološkinja Vuković je apelovala na osobe koje imaju simptome depresije da ne pate u tišini, nego da potraže stručnu pomoć.
16: U liječenju depresije, pored lijekova, savjetovanja stručnjaka, izuzetno je važna i podrška porodice. Rečenice poput "nemoj da misliš o tome, imaš sve u životu, moraš da se trgneš", nikada neće pomoći. Mnogo korisnije bi bilo da mu kažemo da primjećujemo da u posljednje vrijeme nije dobro, ali smo tu da mu pomognemo da razgovara i da mu pomognemo da dođe do odgovarajućeg stručnjaka. Stigma koja prati mentalne bolesti i dalje ogroman problem u našem društvu, iako smo zaista napredovali.
3: Kultura. Nova sezona Crnogorskog narodnog pozorišta donosi raznovrstan repertoar koji objedinjuje visok umjetnički kvalitet, tematsku širinu i otvorenost prema savremenim teatarskim formama uz nastavak razvoja muzičke, muzičko-scenske i izdavačke djelatnosti, kao i jačanje saradnje na domaćem, regionalnom i međunarodnom planu, kazao je za Media Biro direktor CNP-a Ilija Subotić. Kako je istakao, cilj nacionalnog teatra je da kroz različite autorske rukopise i forme otvara pitanja koja obilježavaju savremeno društvo.
17: Početak sezone bit će u znaku proizvedbe komada Crnojević i Maje Todorović u režiji Ane Vukotić. Riječ je o jednoj od najznačajnijih, ali istovremeno i najmanje scenski obrađivanih dinastija u crnogorskoj istoriji, dok je dramu autorka napisala po pozivu Crnogorskog narodnog pozorišta. Premijera je, da i to podsjetim, 30. oktobra na velikoj sceni. U prvoj polovini naredne godine publiku na velikoj sceni očekuje i premijera predstave Dom Bernarde Albe prema čuvenom Lorkinom dijelu u režiji Dejana Projkovskog, jednog od najistaknutih reditelja današnjice. I na sceni Studio slijede dvije premijere, Pukotina prema Lucy Kirkwood u režiji makedonske rediteljke Nele Vitošević i Metamorfoza Franca Kafke u režiji crnogorskog reditelja Damjana Pejanovića.
0: Retrospektivna izložba jednog od najznačajnijih evropskih umjetnika savremene umjetnosti Miroslava Balke otvorena je sinoć u Podgorici u dvorcu Petrovića i Perjaničkom domu. Dejan Burzanović.
18: Miroslav Balka, prijatelj je Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore. Naime, učestvovao je u žiriju za izbor za Venecijansko bijenale, a poznanstvo sa direktorom muzeja Vladislavom Šćepanovićem datira još od prije.
19: Miroslava Balku sam sreo još davne 1996. godine kao umjetnika na jednoj izložbi koja je bila u Tate galeriji i zapamtio sam njegov rad još iz tog ranog perioda i kada smo radili ovaj muzej i kada je ovaj muzej imao tu liniju razvoja kroz ta imena koja su značajna u svjetskoj savremenoj umjetnosti, imao sam želju da dođe i u Podgoricu.
18: Onda se obratio i sam Miroslav Balka. Zašto u naslovu broj 1978. kao godina? Jer je tada mu nešto došlo. Naprosto mu je nešto došlo i odlučio je da se bavi umjetnošću. I onda je sve krenulo da se širi, kao kada bacite kamenčić u vodu i kreću koncentrični krugovi. Svedene i elegične su skulpture Miroslavove, od mirisa sapuna do težine čelika, zemlje, toplote i istrošenih površina. Ne obraćaju se samo pogledu. Retrospektivni pogled postavke zahvata počev od ranih radova u figuraciji prije 5 decenija. Kustostkinja izložbe Teodora Nikčević najprije će o značenju naslova postavke Otvok plus.
20: Otvok, grad nedaleko od Varšave u kojem je Miroslav odrastao i u kojem i danas radi, u porodičnoj kući, kasnije njegov studio. Prostor važan za razumijevanje Balkinog rada i posjeduje memoriju koja se ponovo aktivira. Njegova prošlost obilježena je traumatičnim iskustvom Drugog svjetskog rata.
18: Balka vaja zapravo odsustvo tijela, a tijelo posmatrača tako nužno saučestvuje kao izvajano pogledima, poput onog da svako od nas ponaosob biva obrazovan, oformljen tek tuđim pogledima, u ovom slučaju na Balkine skulpturalno artikulisane materijale. Opet će istoričar umjetnosti Nikčević.
20: Odsutno tijelo u skulpturi tako postaje prisutno tijelo posjetioca.
18: Retrospektivna izložba Miroslava Balke naslovljena 1978-2026. Otvok plus, realizovana inače u saradnji sa galerijom Rafaela Cortese iz Milana, otvorena je u dvorcu Petrovića i Perjaničkom domu na Podguričkom Kruševcu do 18. januara sledeće 2027. godine.
0: Vaterpoliste Primorca i Budućnosti očekuju utakmice drugog kola kvalifikacija za Eurokup. Košarkaši Budućnosti igraće u Beogradu protiv Crvene zvezde u trećem kolu ABA lige. Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske bit će rivali u derbiju 10. kola domaćeg šampionata. Rubriku o sportu pripremio je Marko Perović.
2: Nakon pobjede protiv Galatasaraja sa 18-5, vaterpolisti Primorci imaju priliku da protiv Dinamo Tbilisija ovjere plasman u grupnu fazu Evrokupa. Jedan od najboljih u duelu sa turskim timom bio je Balša Vučković, koji se nada trijumfu nad ekipom iz Gruzije.
21: Utakmicu ćemo ući maksimalno jako, kao i ovu protiv Galatasaraja. Favoriti smo i mislim da uz našu dobru igru da neće biti nikakvih problema i da ćemo doći do pobjede.
2: Susret na turniru u Francuskoj počeće u 17 sati i 30 minuta. U istom terminu u bazen će i vaterpolisti Budućnosti, koje čeka utakmica protiv Španske terase. Podgorički tim je kao domaćin kvalifikacionog turnira sinoć poražen od mađarskog BVSC-a, ali kapiten Darko Brguljan ističe da ništa nije izgubljeno.
22: Da probamo da pobijedimo naredne dvije utakmice i nastavljamo se, borimo, imaš dvije utakmice i ništa nije izgubljeno.
2: Poslije ubjedljivog poraza od Napolija na svom terenu u drugom kolu Evrokupa pred košarkašima Budućnosti je prvi veliki ispit u regionalnom takmičenju. Večeras ih čeka gostovanje Crvenoj zvezdi, koja je za razliku od plavih u dobrom ritmu. Beogradski tim je u četvrtak ostvario evroligaški trijumf u Dubaju sa gotovo 20 razlike, pa želi da nastavi pozitivan niz i nadoknadi poraz od FMP-a na otvaranju ABA lige. Trener Budućnosti Andrej Žakelj uoči duela u dvorani Aleksandar Nikolić, koji je zakazan za 21 sat, očekuje da ekipa pokaže reakciju.
23: Bavili smo se sami sa sobom ova dva dana. Prvo moramo da pokažemo reakciju što se tiče pristupa, karaktera. To je, ja mislim, da je najbitnije. Što se tiče protivnika, znamo protiv koga igramo. Mislim da igraju sve bolje svaku utakmicu i čeka nas težak meč.
2: Košarkaši SC Derbi u 17 časova dočekat će sastav Bosne. Popularni studenti prvog dana ove sedmice poraženi su u Zadru, dok je sarajevski tim slavio u Subotici protiv Spartaka. Subota je rezervisana i za najveću utakmicu crnogorskog fudbala. U derbiju u jednoj i posljednjem meču 10. kola večeras u Podgorici sastaće se Budućnost i Sutjeska. Prije duge pauze u prvenstvu zbog nastupa reprezentacije u Ligi nacija, oba tima vezala su 3 pobjede u šampionatu, pa imaju priliku da se novim trijumfom pridruže Otrantu na čelu tabele, koji je vodeći sa 17 bodova. Treneri Budućnosti Srđan Nikić i Sutjeske Dejan Ćorić očekuju zanimljiv okršaj na gradskom stadionu u Podgorici od 19 sati i nadaju se uspjehu svojih timova.
24: Suvišno je priča koliko je to bitna utakmica i za nas i za njih, ali neko će mora da prekine tu seriju pobjeda. Budućnost mora da igra ofanzivan fudbal, posebno Podgoricom. To je naša obaveza i neko moje gledanje fudbala, tako da očekujte ofanzivnu budućnost.
25: Očekivanja su uvijek takva da idemo na pobjedu, tako ćemo se i postaviti, pa ćemo vidjeti kako će to sve završiti.
2: Podsjećamo, u ovom kolu odigrana su 2 meča, Otrant Mladost 2-2 i Mornar Jezero 3-3, dok su dueli Arsenal Dečić i Bokelj Petrovac odloženi zbog nevremena.
3: Informacije o vremenu.
0: Umjereno je do potpuno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, vjetar je slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Berane 24 stepena, Bar, Rožaj i Andrijevica 22, Ulcinj i Budva 21, Podgorica i Herceg Novi 20, Bijelo Polje 19, Pljevlja, Plužine, Šavnik i Gusinje 17, Nikšić, Cetinje i Kolašin 16 i Žabljak 12 stepeni.
3: Vrijeme s jutra.
0: Pretežno oblačno sa kišom u južnim i centralnim predjelima, sa pljuskovima i grmljavinom, naročito u ranim jutarnjim satima. Poslije podne ili krajem dana u većini predjela prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, jugoistočni i južni, poslije podne pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna 22 stepena.
3: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 29 minut, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Nemanja Radović, spiker Vladimir Savićević i urednica Milica Mandić.
0: Prvi program Radija Crne Gore.

U nastavku slušamo pjesmu koja nosi posebnu atmosferu Galebovi sa albuma Na kraju slavlja 1986. godine. Ova numera je poznata po svom snažnom ritmu koji blago podsjeća na Ravelov tempo i metaforičnom tekstu o slobodi i odlasku. Iako tekst djeluje mračno, pjesma nosi nevjerovatnu energiju koja na koncertima uvijek podiže publiku.

Krčmarska Moskva sa albuma O jesenjinu 1988. godina. Ako tražite čistu umjetnost, ovo je pjesma koju vredi poslušati zbog simbioze roka i poezije. Učešće Radeta Šerbeđije u ovoj pjesmi učinilo ju je bezvremenskom i dalo joj je teatarsku atmosferu.

Uz Sarajevski bolero Plavi orkestar je bio ključni dio te legendarne škole pop roka 80-ih, ali sa potpuno drugačijom energijom. Oni su bili pioniri onoga što su kritičari nazvali novi partizani. Osnovani su 1983. godine, a već prvi album, Soldatski bal 1985. napravio je totalni haos u bivšoj Jugoslaviji. Prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je i danas jedan od rekorda. Slušamo pjesmu Suada, priču koju svi znamo i pjesmu koja nikada ne zastarijeva.

kultni albumi, Soldatski bal, album koji ih je lansirao u vrhunsku popularnost, Smrt fašizmu, donio je hitove poput Zelene su bile oči te i Sava tiho teče, Sunce na prozoru sa legendarnom pjesmom Kaja, Long play, njihov veliki povratak nakon rata sa hitom, Ako su to samo bile laži. U nastavku, bezvremenski hit Plavi orkestar i Zelene su bile oči te.

Glavna figura i autor skoro svih pjesama je Saša Lošić Loša, prepoznatljiv po svojoj skromnosti i legendarnoj kapi. Uz njega su to bili braća Čeremida, Admir i Samir i Mladen Pavičić Pava gitara. Za razliku od melanholičnog i poetskog stila grupe Bolero, Plavi orkestar je miješao čisti pop, narodne motive i punk stav, stvarajući muziku koja je bila istovremeno zabavna, ali i emotivna. Da li ste znali da je Loša napisao "Bolje biti pijan nego star" dok je bio u srednjoj školi, ne sluteći da će ta pjesma postati jedna od najpjevanijih na Balkanu ikada? U ovoj emisiji slušamo pjesmu "Bolje biti pijan nego star".

Najveća i najznačajnija turneja u istoriji Plavog orkestra bila je ona koja je pratila njihov debitantski album Soldatski bal 1985. godine. Ova turneja smatra jednim od najvećih diskografskih i koncertnih fenomena u bivšoj Jugoslaviji. Evo kako se ona izdvaja u poređenju sa drugima. Nevjerovatna posjećenost, tokom ove turneje bend je održao preko 1500 koncerata širom svijeta, uključujući nastupe u Švedskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Turneja je izazvala masovnu euforiju koja do tada nije viđena na ovim prostorima. Na potpisivanju albuma u centru Beograda skupilo se oko 3000 ljudi, a kordon policije morao da štiti bend od obožavalaca. Sam album Soldatski bal prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je bendu omogućilo turneju ogromnih razmjera koju su tada mogli da prate samo najveći bendovi poput Bijelog dugmeta. Bend se trenutno ponovo aktivira u originalnoj postavi povodom 40 godina karijere uz najavljene velike koncerte u regionu tokom 2026. godine. Pjesma koja nosi posebnu težinu za trenutke kada riječi nisu dovoljne, uživajte u pjesmi Sava tiho teče.

Antologijski albumi Ekaterina Velika 1985. sa hitovima poput Oči boje meda i Modro i zeleno. S vjetrom u lice 1986. album koji ih je učinio šire popularnim uz pjesmu Budi sam na ulici. Ljubav 1987. smatra se njihovim remek dijelom sa pjesmama Zemlja, pored mene i ljubav. Dum Dum 1991. mračan i proročanski album koji je oslikavao predstojeći raspad zemlje. Pjesma Zemlja postala je više od roka, postala je krik generacije, stihovi ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude i danas se citiraju kao poziv na zajedništvo i slobodu. Slušamo pjesmu Zemlja, snaga zvuka i poruke.

0: Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno druženje uz emisiju Muzika za dušu. Ostanite uz program Radio Andrijevice i ne zaboravite, prava muzika uvijek pronađe put do vašeg srca. Prijatan ostatak dana.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: 1964. godine u Tokiju su otvorene olimpijske igre, prve u Aziji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone i cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Pratite, poštovani slušaoci, Seosku razglednicu, emisiju o selu i poljoprivredi. Sjever Crne Gore posljednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće proizvodnje i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, održava se i sajam u Petnici, a u Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, također manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače, izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, razgovaram sa našom gošćom, a u našem studiju je savjetnica za poljoprivredu u Regionalnom centru za poljoprivredu u Andrijevici, Dragana Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Na početku najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije.
4: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
3: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
4: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
3: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce, očekuju li se posjetioci iz regiona?
4: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
3: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
4: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
3: Osim tog izložbenog dijela, očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
4: Da, naravno. Pripremili smo program koji će osim poljoprivrede i domaćih proizvoda predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajem bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
3: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
4: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajem im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
3: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
4: Hvala puno.
3: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku emisije slijedi izvještaj sa otvaranja Kuće poljoprivrede u Beranama.
0: Seoska razglednica.
3: U Beranama je zvanično otvorena Regionalna kuća poljoprivrede. Projekat usmjeren na jačanju i modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u sjevernom regionu Crne Gore. Otvaranjem kuće poljoprivrede na jednom mjestu objedinjene su regionalna kancelarija Agencije za plaćanja, savjetodavne službe, inspekcijski organi i lokalna poljoprivredna služba, čime se proizvođačima omogućava jednostavniji i efikasniji pristup informacijama, podršci i uslugama. Kuća poljoprivrede vrijedna oko 1,6 miliona eura, izgrađena je u okviru projekta Midas 2 uz podršku Svjetske banke i služit će poljoprivrednim proizvođačima Berana, ali i Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava Gusinja i drugih opština sjevera Crne Gore. Ceremoniji su prisustvovali visoki zvaničnici vlade Crne Gore, predstavnici opštine Berane, delegacija Svjetske banke, kao i brojni poljoprivredni proizvođači iz beranskog i susjednih krajeva. Otvaranje je ujedno poslužilo i kao uvertira za održavanje 6. međunarodnog sajma poljoprivrede, domaće radinosti i prehrane u Beranama. U uvodnom obraćanju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je kazao da kuća poljoprivrede predstavlja važan korak u unapređenju usluga za poljoprivrednike. I dio je šire politike ministarstva usmjerene na razvoj sjevera Crne Gore. Ovo nije samo administrativna zgrada, već i kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona, kazao je Joković.
1: Poštovani predsjednici opština, uvaženi predstavnici Svjetske banke, drage poljoprivrednice i poljoprivrednice, gosti i dragi prijatelji. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinama iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava Gusinja i cijelog sjevernog i cijelog ovog regiona. Smještaj regionalne kancelarije Agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Pljevljima postojeće objekte u Bilom Polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija Agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. A sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnatmijevanje poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Berane u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nisu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća, koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnji Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, berit će taj sigurnosti. Hvala vam na pažnji.
3: Ovaj projekat je rezultat dugogodišnje saradnje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, koja je kroz projekat MIDAS 2 podržala jačanje poljoprivrednih institucija širom Crne Gore. Tim povodom na svečanosti je govorio predstavnik Svetske banke Tekute Svej. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac je u svom obraćanju između ostalog ocijenio da realizacija kuće poljoprivrede predstavlja važan primjer zajedničkog rada na projektima koji imaju dugoročan značaj za Berane i sjever Crne Gore, posebno za poljoprivredne proizvođače kojima će na jednom mjestu biti dostupne različite službe i vidovi podrške.
5: Poštovani ministre poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poštovani ministre sporta, dragi predstavnici Svjetske banke, cijenjeni direktore Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uvažena menadžerko projekta MIDAS 2, dragi gosti, predstavnici medija, poštovani kolega gospodine Canoviću, lokalni i državni funkcioneri, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas sve skupa u ime opštine Berane i u svoje lično ime pozdravim, poželim dobrodošlicu na svečano otvaranje kuće poljoprivrede. Poljoprivreda i proizvodnja zdrave hrane predstavljaju jednu od najvažnijih razvojnih grana naše opštine. To je naše strateško opredeljenje u našim strateškim planovima, obezbeđuju prehrambenu sigurnost našem stanovništvu i doprinose razvoju ruralnih područja, očuvanju sela i unapređenju ekonomskog rasta i generalne ekonomije. Današnji događaj je još jedna potvrda da zajedničkim radom svih institucija možemo ostvarivati strateške investicije i ostvariti konkretne rezultate. Ovom priliku bih uputio zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Jokovićem, predstavnicima Svetske banke, Uprave za bezbjednost hrane i projekta MIDAS 2, kao i izvođaču radova, također i svima koji su doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta. Sjetimo se kako ovaj prostor izgledao do nedavno i koliko je zadovoljstvo vidjeti ga danas u novom, savremenom izdanju u kojem kuća poljoprivrede poprima regionalni karakter i postaje centralno mjesto za stručno savjetovanje i podršku poljoprivrednim proizvođačima. Uvjeravam vas da će opština Berane nastaviti da daje snažan doprinos razvoju poljoprivrede i da će, kao i do sada, biti pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svetskoj banci, pri čemu želim da se zahvalim također i Ministarstvu poljoprivrede kao nosiocu projekta vezano za nastavak izgradnje obalutvrde koju je prije gospodin Joković pomenuo, također i Svetskoj banci na spremnosti i želji da nastavi finansiranje i izgradnju jednog od najljepših projekata koji se desio na teritoriji naše opštine, i posebnu zahvalnost na čitavoj kooperaciji i doprinosu koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pruža opštini Berane. Za mnogo novih uspjeha i dobrih prilika za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike, želim vam srećan rad.
3: U nastavku zvaničnog dijela programa prisutnima se obratio i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković. Otvaranje ovog savremenog centra osigurava direktno prisustvo fitosanitarnih i veterinarskih inspekcijskih službi na sjeveru Crne Gore, čime se poljoprivrednim proizvođačima znatno olakšava procedura kontrole i sertifikacije.
6: Ministre sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine, poštovani koordinatori, predstavnici Svjetske banke, predstavnici opštine Berane, poljoprivredni proizvođači, na kraju reći ću slobodno, dragi moji Beranci, čast mi je da se na jednom ovakvom otvaranju jednog ovakvog objekta obratim, jer sam prije nekoliko godina, dok sam još bio službenik opštine Berane, učestvovao u prvim koracima formiranja ove kuće poljoprivrede i određivanja lokacije i drugih koraka koji su prethodili svemu onome što je ovaj projekat dovelo do kraja. Crna Gora je poznata po proizvodnji kvalitetne hrane, ali uz kvalitet imamo i onaj drugi dio koji se odlikuje bezbjednošću. Zato je sinergija koju ovakva kuća poljoprivrede pruža, gdje se nalaze lokalne, odnosno opštinske poljoprivredne službe, direktora za plaćanje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, jedna garancija da će se hrana koja se proizvodi na sjeveru Crne Gore i u samoj opštini Berane proizvoditi, koja će se odlikovati pored kvalitetom, odlikovati i visokim parametrima bezbjednosti hrane. Na kraju, zahvaljujem se predstavnicima Svjetske banke što su nam omogućili da naša inspekcija bude dio sastavni ove kuće poljoprivrede, i zahvaljujem se na svim mjerama podrške koje su u prethodnih nekoliko godina pružali na osavremenjavanju naše kuće poljoprivrede, i kažem da ovakav i ovaj prostorni raspored i ovakve, da kažem, nove kancelarije i nova oprema koju su omogućili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, omogućava da ova kancelarija u Beranama dobije karakter regionalnog centra bezbjednosti hrane za sjever Crne Gore. U to ime želim uspješan rad ovoj kući poljoprivrede i sve vas pozdravljam.
3: O Midas 2 projektu Svjetske banke, ali i novim projektima koji će biti realizovani u narednom periodu, detaljnije je govorila menadžerka projekta Gorica Radulović.
7: Uvaženi ministri, ministre, predsjednici opština, drage kolege iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja, predstavnici Svjetske banke, drage kolege, poštovani poljoprivredni proizvođači. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede. Završetak ovog velelepnog objekta predstavlja krunu višegodišnjeg predanog rada i nepokolebljive vjere da radimo pravu stvar za razvoj poljoprivrede iz sjevera Crne Gore. Iako je primarna uloga ovog objekta da u njemu bude smještena regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, mi smo ga s punim pravom i razlogom nazvali kuća poljoprivrede. Nazvali smo ga tako jer pod jednim krovom objedinjuje sve ključne aktere sektora poljoprivrede. Agenciju za plaćanja, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, inspekcijske organe i opštinsku poljoprivrednu službu. Time poručujemo našim poljoprivrednicima iz regiona da je ovo zaista njihova kuća, adresa na kojoj će naći otvorena vrata, stručnu podršku i iskrenu brigu države za razvoj njihovih domaćinstava. Ovaj objekat, kao i onaj u Pljevljima, su dokaz prave saradnje, međusobnog razumijevanja potreba sektora na terenu i usaglašavanja sa Svjetskom bankom. Pošto otvaranjem ovih objekata obilježavamo i zatvaranje Midas 2 projekta, cilj mog obraćanja je da kratko predstavim rezultate za koje vjerujemo da su obilježili proces pripreme i zatvaranja pregovaračkih poglavlja iz oblasti poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ali ne samo za administraciju, već i za poljoprivrednike. Kroz Midas 2 projekat, koji je završen 30. juna ove godine, stvorili smo trajne vrijednosti. Midas 2 projekat je bio najsnažniji oslonac ministarstvu u ispunjavanju zahtjevnih mjerila, što je direktno rezultiralo privremenim zatvaranjem poglavlja 11 i 13, te uspostavljanjem svih uslova da do kraja ove godine privremeno zatvorimo i poglavlje 12. Kroz projekat je stvoren funkcionalan sistem, ali je pružena i direktna financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima. Preko 13.000 poljoprivrednih proizvođača obuhvaćeno je grant podrškom. Kroz grantove u poljoprivredi za direktna plaćanja i agroekološke mjere isplaćeno je 5,8 miliona eura, dok je 1,9 miliona eura isplaćeno za grantove u ribarstvu. Direktnim projektnim aktivnostima u sistem evidencije zemljišnih parcela registrovano je preko 138.000 hektara, što čini gotovo 60% ukupno obradivog zemljišta. Time smo u sistem unijeli najveći dio obradivih površina u privatnom vlasništvu, što je ključni preduslov da naši domaćini sutra koriste direktna plaćanja europskih fondova za poljoprivredu. Pored ove kuće i one u Pljevljima, koju otvaramo u srijedu, uspostavljene su i regionalne kancelarije u Bijelom Polju i Podgorici, kao i centralna kancelarija u Nikšiću, a kao što je ministar rekao, izrađen je glavni projekat za kuću poljoprivrede u Nikšiću. Naravno, sve ovo je praćeno nabavkom odgovarajuće opreme, auta, ali i kontinuiranom obukom zaposlenih u ministarstvu, Agenciji za plaćanja i Upravi za bezbjednost hrane. Zahvaljujući ovako uspješnoj implementaciji projekta Midas 2, ministarstvo je pokazalo punu spremnost i kapacitet da sprovodi kompleksne projekte međunarodnih projekata, partnera, te danas ministarstvo u svom portfelju ima ili priprema 5 velikih projekata sa Svjetskom bankom. Naravno, nisam pomenula sve aktivnosti koje smo implementirali, već samo one koje se odnose na konkretno na poljoprivredu, ali eto, samo želim da napomenem da je kroz MIDAS projekat izrađen i savremeni veterinarski informacioni sistem, koji je jedan od glavnih segmenata u kontroli bezbjednosti hrane. Izrađena je nova fitosanitarna nacionalna laboratorija koja će biti otvorena u petak, ali vas neću zamarati podacima jer bi trajalo dosta duže. Paralelno sa završetkom MIDAS 2 projekta pripreman je projektnog tima i ministarstva odobren i u aprilu je započela realizacija novog projekta za razvoj poljoprivrede i ribarstva. Projekat je vrijedan 33 miliona eura i traje narednih 5 godina. Kroz novi projekat nastavlja se dalja podrška u saglašavanju Agencije za plaćanje sa EU zahtjevima. Već je završen tender za građevinske radove za kuću poljoprivrede u Nikšiću, koja će biti funkcionalna najkasnije do kraja 2027. godine, a obezbjeđeni prostor za regionalnu kancelariju Baru, koji će također biti renoviran i uspostavljena regionalna kancelarija uz podršku projekta, čime u potpunosti zaokružujemo mrežu regionalnih kancelarija, što je jedno od uslova za potpuno usaglašavanje agencije sa EU standardima i njenom akreditacijom. Novi projekat financirat će izgradnju prve ribarske luke u Ulcinju i postrojenje za nus proizvode životinjskog porijekla. Ministar se već zahvalio, ali i ja koristim priliku da se zahvalim izvođaču radova, kompaniji Tehnogradnja i nadzoru Nik.com. Naravno, da se zahvalim mojim dragim kolegama i koleginicama iz MIDAS 2 projektnog tima, kolegama i koleginicama iz Agencije za plaćanja, iz Ministarstva poljoprivrede, iz Uprave za bezbjednost hrane i naravno opštini Berane na značajnoj administrativnoj podršci. Kolegama koji će raditi u ovom objektu želim uspješan i efikasan rad u novim, modernim uslovima, a našim poljoprivrednim proizvođačima poručujem dobrodošli u svoju kuću poljoprivrede. Hvala vam.
3: Pored zvaničnika i predstavnika institucija, na svečanosti su ključnu riječ imali i oni kojima je ovaj projekat i namijenjen. Poljoprivredni proizvođači i stočari iz Berana i okolnih opština. Šta otvaranje kuće poljoprivrede znači za proizvođače sa sjevera, pitali smo Duška Jočića iz Trepče.
8: Danas ste ovdje na otvaranju kuće poljoprivrede u Beranama, regionalni centar za sjever Crne Gore. Kako komentarišete, koliko će ta kuća poljoprivrede biti značajna i koristiti poljoprivrednim proizvođačima i sa teritorije opštine Andrijevica?
9: Pa nek je srećno ovo otvaranje. Normalno je da će da koristi ko je normalan, ko smatra da može da se od poljoprivrede živi. To je ipak bit će i savjetodavna služba i sve, imaće tu i podršku, imaće i sve, svaki savjet, sve. Tako da ovo je trebalo još i ranije da se otvori, jezda imalo ovamo na drugom mjestu, ali opet smatram da će ovo da bude ljepota jedna za naš kraj.
8: Kakva je ova godina bila što se tiče poljoprivredne proizvodnje? Pri kraju smo, tako da kažemo, i ove rodne godine, prikuplja se i ta ljetina. Kako vi komentarišete ovu godinu?
9: Pa, kod nas u selu Trepči dio sela gornji i donji, imalo je šljive, imalo je toga svega. Kod nas i u srednjem gore bijelu sve mraz ponio, ima jedino kruška i malo jabuka. Na mom imanju 450 šljiva nijesam jednu ubrao i probao. Uglavnom, kukuruz je dobro rodio, sve je dobro rodilo. Uglavnom, zdravo se, dobro se, idemo dalje. Rodne godine dosta, dosta.
8: Kako komentarišete ulaganja u sektor poljoprivrede i podrške poljoprivrednim proizvođačima i od strane i lokalne uprave, ali i Ministarstva poljoprivrede? Učestvujete li na ovim javnim pozivima?
9: Pa ja sam registrovan i kao voćar i stočar, tako da učestvujem u svemu. Pa ima neka mala podrška, nije nešto opet, ali opet hvala za sve. Može da se uzmu neka mala pomoć, nešto. E sad, dovoljno je to što daju.
8: Hvala vam puno na ovom vremenu da govorite za naš radio.
9: Zdravo bila i nek nam taj radio u 101. vašoj godini radi da bude u redu.
3: Svečanim presjecanjem vrpce i obilaskom novo opremljenih prostorija, kancelarija savjetodavnih službi i sala za edukaciju, zvanično je počeo rad kuće poljoprivrede. Ovaj objekat ne predstavlja samo infrastrukturni uspjeh, već jasnu poruku o posvećenosti Crne Gore i njenih međunarodnih partnera stvaranju održivog i jakog poljoprivrednog sektora na sjeveru zemlje.
0: Selo.
10: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
10: Slušate Radio Andrijevicu.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

U nastavku slušamo pjesmu koja nosi posebnu atmosferu Galebovi sa albuma Na kraju slavlja 1986. godine. Ova numera je poznata po svom snažnom ritmu koji blago podsjeća na Ravelov tempo i metaforičnom tekstu o slobodi i odlasku. Iako tekst djeluje mračno, pjesma nosi nevjerovatnu energiju koja na koncertima uvijek podiže publiku. Thank you.

Krčmarska Moskva sa albuma O jesenjinu 1988. godina. Ako tražite čistu umjetnost, ovo je pjesma koju vredi poslušati zbog simbioze roka i poezije. Učešće Radeta Šerbeđije u ovoj pjesmi učinilo ju je bezvremenskom i dalo joj je teatarsku atmosferu.

Uz Sarajevski bolero Plavi orkestar je bio ključni dio te legendarne škole pop-roka 80-ih, ali sa potpuno drugačijom energijom. Oni su bili pioniri onoga što su kritičari nazvali Novi partizani. Osnovani su 1983. godine, a već prvi album, Soldatski bal 1985. napravio je totalni haos u bivšoj Jugoslaviji. Prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je i danas jedan od rekorda. Slušamo pjesmu Suada, priču koju svi znamo i pjesmu koja nikada ne zastarijeva.

Kultni albumi, Soldatski bal, album koji ih je lansirao u vrhunsku popularnost, Smrt fašizmu, donio je hitove poput Zelene su bile oči te i Sava tiho teče, Sunce na prozoru sa legendarnom pjesmom Kaja, Long play, njihov veliki povratak nakon rata sa hitom Ako su to samo bile laži. U nastavku bezvremenski hit Plavi orkestar i Zelene su bile oči te.

Glavna figura i autor skoro svih pjesama je Sašo Lošić Loša, prepoznatljiv po svojoj skromnosti i legendarnoj kapi. Uz njega su to bili braća Čeremida, Admir i Samir i Mladen Pavičić Pava gitara. Za razliku od melaholičnog i poetskog stila grupe Bolero, Plavi orkestar je miješao čisti pop, narodne motive i punk stav, stvarajući muziku koja je bila istovremeno zabavna, ali i emotivna. Da li ste znali da je Loša napisao "Bolje biti pijan nego star" dok je bio u srednjoj školi, ne sluteći da će ta pjesma postati jedna od najpjevanijih na Balkanu ikada? U ovoj emisiji slušamo pjesmu "Bolje biti pijan nego star".

Najveća i najznačajnija turneja u istoriji Plavog orkestra bila je ona koja je pratila njihov debitantski album Soldatski bal 1985. godine. Ova turneja smatra jednim od najvećih diskografskih i koncertnih fenomena u bivšoj Jugoslaviji. Evo kako se ona izdvaja u poređenju sa drugima. Nevjerovatna posjećenost, tokom ove turneje bend je održao preko 1500 koncerata širom svijeta, uključujući nastupe u Švedskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Turneja je izazvala masovnu euforiju koja do tada nije viđena na ovim prostorima. Na potpisivanju albuma u centru Beograda skupilo se oko 3000 ljudi, a kordon policije morao da štiti bend od obožavalaca. Sam album Soldatski bal prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je bendu omogućilo turneju ogromnih razmjera koju su tada mogli da prate samo najveći bendovi poput Bijelog dugmeta. Bend se trenutno ponovo aktivira u originalnoj postavi povodom 40 godina karijere uz najavljene velike koncerte u regionu tokom 2026. godine. Pjesma koja nosi posebnu težinu za trenutke kada riječi nisu dovoljne, uživajte u pjesmi Sava tiho teče.

Antologijski albumi Ekaterina Velika 1985. sa hitovima poput Oči boje meda i Modro i zeleno. S vjetrom u lice 1986. album koji ih je učinio šire popularnim uz pjesmu Budi sam na ulici. Ljubav 1987. smatra se njihovi remek dijelom sa pjesmama Zemlja, Pored mene i Ljubav. Dum Dum 1991. mračan i proročanski album koji je oslikavao predstojeći raspad zemlje. Pjesma Zemlja postala je više od roka, postala je krik generacije, stihovi Ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude i danas se citiraju kao poziv na zajedništvo i slobodu. Slušamo pjesmu Zemlja, snaga zvuka i poruke.

U nastavku slušamo pjesmu koja nosi posebnu atmosferu, Galebovi sa albuma Na kraju slavlja 1986. godine. Ova numera je poznata po svom snažnom ritmu koji blago podsjeća na Ravelov tempo i metaforičnom tekstu o slobodi i odlasku. Iako tekst djeluje mračno, pjesma nosi nevjerovatnu energiju koja na koncertima uvijek podiže publiku.

Krčmarska Moskva sa albuma O jesenjinu 1988. godina. Ako tražite čistu umjetnost, ovo je pjesma koju vredi poslušati zbog simbioze roka i poezije. Učešće Radeta Šerbedžije u ovoj pjesmi učinilo ju je bezvremenskom i dalo joj je teatarsku atmosferu.

Uz Sarajevski bolero Plavi orkestar je bio ključni dio te legendarne škole pop roka 80-ih, ali sa potpuno drugačijom energijom. Oni su bili pioniri onoga što su kritičari nazvali novi partizani. Osnovani su 1983. godine, a već prvi album, Soldatski bal 1985. napravio je totalni haos u bivšoj Jugoslaviji. Prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je i danas jedan od rekorda. Slušamo pjesmu Suada, priču koju svi znamo i pjesmu koja nikada ne zastarijeva.

Kultni albumi, Soldatski bal, album koji ih je lansirao u vrhunsku popularnost, Smrt fašizmu, donio je hitove poput Zelene su bile oči te i Sava tiho teče, Sunce na prozoru sa legendarnom pjesmom Kaja, Long play, njihov veliki povratak nakon rata sa hitom, Ako su to samo bile laži. U nastavku, bezvremenski hit Plavi orkestar i Zelene su bile oči te.

Glavna figura i autor skoro svih pjesama je Sašo Ošić Loša, prepoznatljiv po svojoj skromnosti i legendarnoj kapi. Uz njega su to bili braća Čeremida, Admir i Samir i Mladen Pavičić Pava gitara. Za razliku od melanholičnog i poetskog stila grupe Bolero, Plavi orkestar je miješao čisti pop, narodne motive i punk stav, stvarajući muziku koja je bila istovremeno zabavna, ali i emotivna. Da li ste znali da je Loša napisao "Bolje biti pijan nego star" dok je bio u srednjoj školi, ne sluteći da će ta pjesma postati jedna od najpjevanijih na Balkanu ikada? U ovoj emisiji slušamo pjesmu "Bolje biti pijan nego star".

Najveća i najznačajnija turneja u istoriji Plavog orkestra bila je ona koja je pratila njihov debitantski album Soldatski bal 1985. godine. Ova turneja smatra jednim od najvećih diskografskih i koncertnih fenomena u bivšoj Jugoslaviji. Evo kako se ona izdvaja u poređenju sa drugima. Nevjerovatna posjećenost, tokom ove turneje bend je održao preko 1500 koncerata širom svijeta, uključujući nastupe u Švedskoj, Švajcarskoj, Njemačkoj i Poljskoj. Turneja je izazvala masovnu euforiju koja do tada nije viđena na ovim prostorima. Na potpisivanju albuma u centru Beograda skupilo se oko 3000 ljudi, a kordon policije morao da štiti bend od obožavalaca. Sam album Soldatski bal prodat je u više od 500.000 primjeraka, što je bendu omogućilo turneju ogromnih razmjera koju su tada mogli da prate samo najveći bendovi poput Bijelog dugmeta. Bend se trenutno ponovo aktivira u originalnoj postavi povodom 40 godina karijere uz najavljene velike koncerte u regionu tokom 2026. godine. Pjesma koja nosi posebnu težinu za trenutke kada riječi nisu dovoljne, uživajte u pjesmi Sava tiho teče.

Antologijski albumi Ekaterina Velika 1985. sa hitovima poput Oči boje meda i Modro i zeleno. S vjetrom u lice 1986. album koji ih je učinio šire popularnim uz pjesmu Budi sam na ulici. Ljubav 1987. smatra se njihovim remek dijelom sa pjesmama Zemlja, Pored mene i Ljubav. Dum Dum 1991. mračan i proročanski album koji je oslikavao

predstojići raspad zemlje. Pjesma Zemlja postala je više od roka, postala je krik generacije, stihovi ovo je zemlja za nas, ovo je zemlja za sve naše ljude i danas se citiraju kao poziv na zajedništvo i slobodu. Slušamo pjesmu Zemlja, snaga zvuka i poruke.

0: Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno druženje uz emisiju Muzika za dušu. Ostanite uz program Radio Andrijevice i ne zaboravite, prava muzika uvijek pronađe put do vašeg srca. Prijatan ostatak dana.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz bubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo jednom kilometru kvadratnom plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutin.

0: Paco.
1: Stvarno najbolje.